התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם האמא לאיזה שווה אני? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קקדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא

0: התחנה הראשונה עם שי בניטה. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: 101.5 התחנה.
2: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
3: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
2: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
4: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין. יוקרה מהצעד הראשון.
1: 101.5
0: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום, גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
9: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירה טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודה הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צה"ל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
10: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צה"ל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת כרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב האבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צה"ל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
8: שוטרי יס"מ ממחוז הדרום נחקרו במח"ש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר

0: כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. בגרדה.

אם אני לא טועה, 92, 3, משהו כזה. טוב, שלום לכם, בוקר טוב, 10 דקות בדיוק עכשיו, אחרי 7. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. הנה אנחנו חוזרים אליכם, אחרי יום לא פשוט אתמול, בכלל. אנחנו סוג של שוב חוזרים לשגרה, כן, כן, זה מה שקורה אצלנו במדינה כל הזמן, חוט דק שמפריד בין עצב לשמחה, בין שמחה לעצב, כן. אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים לשלוש שעות הקרובות, פותחים את הבוקר ביחד, מקווה שאתם בטוב. 6 באוקטובר היום, 2026. אם אתם מתעקשים על התאריך העברי, אז היום זה כף ה' בתשרי התשפז. הרבה מוזיקה טובה תהיה לנו, הוואטסאפים שלכם גם יהיו לנו. אני בא לכם לשלוח לנו הודעות של בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, לא יודע, מה שבא לכם בכללים, בא לכם סתם לכתוב לי איזה משהו, אז, או להקליט הודעות וכאלה, אתם מוזמנים, 054-987-1015. אנחנו כמובן איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, איתכם בכל מקום. טוב, בואו נבדוק מה קורה היום בתאריך הזה, 6 באוקטובר. מה מציינים היום בעצם? ידעתם שהיום זה יום הנודלס הבינלאומי? סתם, כאילו, לא משהו חשוב, אבל סתם ככה שתדעו שזה סוג של יום קולינרי כזה שנחגג בכל מיני מדינות בעולם, לכל מיני סוגי האטריות והפסטות, מרמן ועד לפתאי וכאלה. שתדעו שהיום זה יום הנודלס הבינלאומי. יום המאמנים היום גם. יום שמוקדש להוקרת מאמנים ומנטורים בספורט ובכלל בחיים, על ההשפעה וההדרכה שלהם. רואים גם היסטורים. יש בתאריך הזה, נגיד, מלחמת יום הכיפורים. בשישה באוקטובר ב-1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים עם מתקפה משולבת של צבאות מצרים וסוריה על ישראל. כן. לעומת זאת גם

נחגג היום יום החיוך הבינלאומי. כן, כן, אקל, כן, תחייך. זה לא עולה כסף. תחייך, אח שלי, כן, כן, כן. בדיוק, נכון. זה חיוך, יפה מאוד. אז היום זה יום החיוך הבינלאומי. פשוט, בואו נקדיש את היום הזה למעשים טובים. סבבה, למעשים טובים ולחיוכים. ולעידוד וטוב לב בין אנשים. אז יאללה חברים, שנחייך. לא משנה מה החיוך שלכם שווה מיליון או דולר, העיקר שתחייכו. הקלה שם תחייך. אסי לוי, אני שי בניטה, עד לשעה 10.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
4: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו,

0: שכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: בוקר טוב!
1: בוקר טוב, עולם כזה מושלם.
0: מושלם, מושלם, מושלם. טוב, איזה עולם יש לנו, איזה עולם. בוא נגיד בוקר טוב למורן אמיר מקרמיאל, וואף אבס מנוף הגליל, ארץ שלמה, הוויקיפדיה שלנו, בוקר טוב לך. חנה ומאיר גז מנהריה, יסיר מחמוד מאקו, ליז מעברי מאקו, בוקר טוב לך. בוקר טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב וכל הפרלמנט הקבוע. אביגיל צנחני מעפולה, בוקר טוב.

בוקר טוב לך גיל אלבוחר מנהריה, אחלה יום אח שלנו. 054-987-1015, אם בא לכם גם לכתוב לנו, להקליט לנו הודעות קוליות, אנחנו כאן איתכם בוואטסאפ. עידה לוגסי מאפולה, בוקר טוב גם לך, ובוקר טוב לטיפקס. איזה עולם.

שמעון בוסקילה עם איזה עולם יפה. והנה פאר טאסי. מה יש לנו חוץ מלרקוד ורק לסמוח, אה?

יאללה שופט, יאללה, שיר השופט, ג'קי מקייטן. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית הבוקר. כל הצוות כאן ביחד איתי הקלה שם, אסי לוי, אני שי בניטה. בניטה לוי, תכף חוזרים.

כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה, תבואו להתחדש.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
4: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: ספא בנמי.
9: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי. מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
10: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השפעה.

0: חיפה, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
2: 101.5 התחנה.
3: מוזיקה ים תיכונית.
2: התחנה.
3: התחנה הבאה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא סיפר שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
7: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
6: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובל למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.

השנייה שלנו יוצאים לדרך, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 7 דקות אחרי 8. תוכנית הבוקר שלנו ליום שלישי בשבוע. אנחנו איתכם עד לשעה 10, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-1015, אם בא לכם, כן, לוואטסווץ לנו, לוואטספפ לנו, לא יודע, תכתבו לנו, תקליטו לנו הודעות, מה שבא לכם, אנחנו איתכם. רק אל השם, אתה הראש, אתה השם, אח שלנו, כן. אסי לוי, אני שי בניטה, והנה חיים משה, סניוריטה. אחלה בוקר שיהיה לנו, סעו בזהירות אם אתם בדרכים.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0078 87.
3: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
4: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם למה תצוגה?
6: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
7: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
6: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
8: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
9: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים

0: נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: דינה שוורץ מחיפה, מירי הולצקנר מקריית מוצקין. תודה מירי. יניב חנינה מעכו, בוקר טוב לך. אנחנו כאן תוכנית הבוקר 20 לפני 9, 115 התחנה, והנה דודו אהרון עכשיו.
1: פוסה, פוסמבו.
0: כן, כן.

כל הצוות כאן איתי, אקל אשם, אסי לביא, אני שי בניטה, תכף פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לשעה השלישית שלנו. הנה בן צור עד לפרסומות. עד כמה שנספיק, אה?

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: מתי.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
0: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
3: חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו. קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה, תבואו להתחדש.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: ספא בנמי.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
8: 101.5 התחנה.
11: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגליו, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
3: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף אל הארוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
4: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה ומנסה להיפגש איתו?
3: כן, הייתי עושה את זה.
2: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כטב"מים, לפגוע במטוסי הביחד ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך היערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. במשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שעה שלישית שלנו יוצאים לדרך, 8 דקות אחרי 9 עכשיו, אתם על תוכנית הבוקר, 101.5, התחנה, יום שלישי בשבוע. כן, גם בשעה הקרובה אנחנו עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה כיף ביחד, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-101.5, אם בא לכם לשלוח לנו הודעות, להקליט לנו, להגיד בוקר טוב, לבקש. מה שבא לכם, אתם מוזמנים. בוקר טוב לך, אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. ומה, לא נגיד מזל טוב לציון גולן שחוגג יום הולדת היום? מזל טוב לציון, בן 70 היום.

עם אקו שרוצה לאחל מזל טוב לבר גולדשטיין, בן 24 היום. מזל טוב. הנה הפרויקט של רביבו, בחוזת סמרה.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים

0: הפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

בטיילת מושדה. כן, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, רבע לפני עשר עכשיו, נגיד בוקר טוב לרפאל היקר, ובוקר טוב גם לדוד בלפור מטירת הכרמל ושולה מקריית אתא, בוקר טוב לכם, ולכל החברים שלנו בוואטסאפ גם ששולחים לנו הודעות. הנה ליאון נרקיס ואברהם טל ביחד, ננצח.

יפה השיר הזה, חיים משה עם אהבנו. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו. אבל הנה ככה לקראת סיום, מתוך האלבום החדש של דקלה, שמשותפת פעולה עם מושי קפיה, דגל לבן, ככה קוראים לשיר הזה.

0: כמובן, דקלה ומושיק אפיה ביחד. יאללה, בואו נגיד תודה למי שהיה איתנו כאן באולפן. לאקל אשם היקר, כן, שהיה איתנו כאן. גם, נכון.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בניטה, שיהיה לכם יום מלא באור ושמחה ובשורות טובות על כולנו, אמן.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
1: כן, חבר, בשבילך פיטה או לפה.
0: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
3: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. השומר

0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: 101.5 התחנה.
5: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
8: תבור. חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה, אלישם אדן שנפצע באורח אנוש במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, אמר בתוכנית 7-9 שאמירות פוגעניות, והוסיף שהיה מעוניין להיפגש עם הרב ולדון איתו בנושא.
9: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
10: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה להיפגש איתו?
9: כן, הייתי עושה את זה.
8: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה, מראשי הכנופיה הירושלמית, שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי הרפואה ופונו לבית החולים עד הסיים קרם. לקראת הבחירות, יאיר גולן התראיין לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM ואמר שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
11: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61. השילוב המנצח
10: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
11: אני מאמין שזה יהיה בלי.
8: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
12: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים הועברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה הסורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

היי היי, בוקר טוב, רדיו התחנה, שלומות ולהיות ככה באמצע, יום שלישי בין העצב העמוק לשמחות הגדולות, אנחנו כאן לומדים להחזיק את שני הקצוות יד ביד, יחד יוצאים במעגל אחד, תחנת ביניים, שעתיים לרקוד כמו שצריך, המשפחה, החיילים עמוק בלב, יאללה, נשיר ונרקוד, מגיע לנו. גם ים של אהבה יצאנו לדרך

כן, לשיר וליהנות, מרגלית צנעני, ומותר לנו למלא את כל היום הזה בטוב. ולא לשכוח אף פעם, אנחנו בוחרים בחיים במוזיקה הטובה. מסע בזמן, כאן בתחנה מוזיקה שלא שוכחים. אז חף היי, בתשרי התשפז, אנחנו יוצאים כאמור אל מקלחת של אהבת חינם. אתם מוזמנים לוואטסאפ. התקרבו נא אליי, שתפו אותי מאיכן אתם שומעים אותנו, אולי ברכה, איחול למישהו שאתם ממש רוצים. יש לי כאן שוברים נהדרים לפנק אתכם, ואם יש לכם זמר מיוחד או זמרת שגדלתם עליה, שתפו אותי מי היא, מי הוא, ואולי במסגרת הסוכריה המוזיקלית גם נשמע שיר שיזכיר את הבית שלכם. האפליקציה חינם באפסטור, גם בגוגל פליי, רושמים התחנה, האייקונים החמסה ונצמדים מכל מרחק. וכן, הוואטסאפ מספרו, רשמו 054-987-1015. יצאנו לדרך. יום חדש, הזדמנות לאהוב מחדש ולעשות עוד טוב. עוד יום עולה עם הפרויקט רביבו. וחיים משה, אסי לוי, אני יונית ביטון עד 12. האזנה משובחת.

כל חיים שלהם, אישי לוי, זכרו לברכה. בוקר נהדר לדודו נחמני ממגדל העמק, בואו נברך קצת אל שלום גם לרוסי סוסחה מכפר קמה. בוקר נהדר למתן דמתי שרוצה לאחל לעידן אח שלו המון המון המון מזל טוב לרגל האירוסין, עידן קרילקר, סחטן, שיהיה במזל טוב. אם גם אתם רוצים להעביר מסר אהבה, 054-987-101-5. שיר הבא, מחרוזת סטלו סורנחן, בהקדשה לעידן קרילקר, רגל האירוסין. מזל טוב.

0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
0: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
0: רעבים? התפנקו

0: צפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אכן כן, כן, אנחנו כאן וביחד, התחנה עם נתי לוי. השמיים הם לא גבול לכל מי שחולם וגם מממש. בואו נבקר בוואטסאפ, יא רוחי. רסלן דייבס, הנהג עם הקצב הכי חגיגתי, אוהב אותנו ושם אותנו בפול ווליום, אז בנסיעות טובות עליך, בואו נשמע הודעה. יעקב.
1: בוקר טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב.
0: אלן אלן.
1: בוקר טוב לכל צוות התחנה, ליונית התותחית כמובן, מספר אחד בארץ.
0: לא, אתה בעצמך.
1: בוקר טוב לעובדי קרם. חג'אג' אוהבים אותך חג'אג', בשורות טובות לכולם, והמשך יום קסום.
0: תודות, נסיעות טובות גם לך. עוד דש... האחרון, הכי רחוק שאפשר, אבל קרוב דרך הוואטסאפ, אני מדברת עליך, חוסה אלברטו פריאנטו, מוונצואלה. הוא מבקש כמובן לברך את כל עם ישראל על הזדהות ואהבה, מאי שם, וונצואלה, שאלוהים יברך אתכם מברכותיו עד עולם, והתפילות שלי שהמשיח יגיע. וואלה, תודות. מורה לחיים. מקדישה באהבה עד ונסואלה. הכל דרך האפליקציה, מרגישים קרוב לבית.

0: דש חמה לקורל חסן מנהריה. בוקר נהדר אלייך מכאן. הגענו לסוכריה המוזיקלית, מגיעה מסבא יונה איחיה מקריית אתא, בואו נשמע אותו.
1: בוקר טוב לצוות רדיו התחנה, מדבר יונה איחיה. רציתי למסור דש לנכדתי היקרה שיש לה ביום שבת יום הולדת.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב לינוי, שיהיה לך את כל הטוב בעולם, ואם אפשר להקדיש לה שיר של רינת בר, חיכיתי לך.

נוי, מזל טוב מסבא איחיה, ואני רוצה לפנק אתכם. קחו על עצמכם שובר. איזה שובר ניתן להם? וואי, כמה שוברים יש כאן. קבלו שובר טעים במיוחד על סך 100 שקלים, מתנת מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, אשר מציגה ארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים, מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל, תבואו רעבים.

וולקאם, התחנה. תשע כמעט אחרי, לפני, 11, בואו לא נתבלבל בכיוונים. אנחנו סוגרים למעשה שעה אחת מתוך שתיים, מזמינה אתכם להמשיך אלינו לוואטסאפ 054-987-1015. ככל שיוותר הזמן, אנחנו נשמע את הברכות והאיחולים שלכם. בינתיים נאמר גם תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה. לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. אתם ואנחנו נשתמע עוד רגע לעוד. אני יונית ביט.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
0: התחנה הראשונה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: אוהדת שמחה ובנה.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4, קריית מוצקין.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: ספא בנמי.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי רפואה ופונו לבית החולים הדסה עין כרם. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו דווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. לקראת הבחירות יאיר גולן אמר הבוקר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
5: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית למען חסימת המשתמטים.

0: עם הלאומנים הקיצוניים והמושחתים, נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
1: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
0: אני מאמין שזה יהיה בלי.
2: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
3: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה סורבה. הדרכונים היפנים המזויפים הועברו להמשך בדיקה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

פותח שעה שנייה, כבר 9 כמעט אחרי 11, הלוואי שתתגשם לכל התקוות שלנו. מרימים לחיילים, הכוח של הבית, שישובו לשלום כולם. אז אתם, משפחה יקרה, עכשיו אתם, מאיכן אתם שומעים אותי? איזה זמר גדל איתכם בבית? למי תרצו לחייך? את מי תרצו לחייך היום? אז תעבידו לי את הוואטסאפ, כי דרכו יש גם שוברים מפנקים, מספרו 054-987-1015-054-987-1015. האפליקציה חינם להורדה, אפ סטור, גוגל פליי, התחנה, ונשארים קרוב מכל מרחק. ממשיכים עם המוזיקה של הבית, מרימים ווליום ונטרפים. זה כבר זוהר צברי, מטורף, בלילות. אסי לוי עורך את המוזיקה, צמודה איתכם עד 12, יונית ביטון, שתי הזנה נהדרת.

22 אחרי 11 התחנה מברכת אליס ביטון, מבקשת לברך את האחים שלך סמי וחיים או חיון שחוגגים יום הולדת, אז מזל טוב, מברכת אתכם בשפע בכל ומכל הטוב שיש ביקום, אוהבת אתכם חיים שלה בלב, שאמן בורא עולם ישמור עליכם. איזה כיף לך שני אחים ככה צמודים. סניר יעקב מרמלה, איזה כיף שאתה צמוד אלינו, שתהיה שמח בריא ובאמת טוב לב. דש חמה ליסיר מחמוד מעכו, יאללה השיר הבא מוקדש לכל האוזר, לכל נשמה טובה, סופה מזרחית עליכם, קובי פרץ.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: הלהיטים הכי חמים. הקלאסיקות הגדולות. והיציאות הכי מפתיעות.
2: רציתי בך יותר מכולן.
0: תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
1: 101.5
3: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
4: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון

0: בנייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.

עובר על סך 150 שקלים, מתנת קונדיטוריית בוטיק, טורטה. איזה כיף, הולך להיות לכם מתוק, אם אתם חושבים על משהו מתוק, אז תזכרו את השם קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה לרגעים מתוקים בחיים, יש סניפים בקרמיאל, חיפה והקריות, שיהיה לכם מתוק המון בנשמה. ויש לנו כאן ברכה מלא, כן, מרמי דנוך בכבודו ובעצמו, המוכשר והאדיר והיקר, לאמנון צברי על קבלת הדרגה במשטרה. ברכות. עוזרני אל חי, מוקדש לאמנון צברי. ולרמי דנוך היקר, ממני.

חיה גרינפלד מבקשת למסור אהבה ודרישת שלום חמה לנכדות המקסימות נעמה מלכה ושרה היקרות והאהובות. אנחנו נפנק אתכם מיד, למה מיד אם אפשר עכשיו? טוב, אז נפנק אתכם כבר בשורה

דש חמם, חמה ביותר לאילן המשאלי מקריית ים. לא נספיק לשמוע את ההודעה שלך, אבל ים של אהבה מכאן אלייך. הגענו לסוכריה המוזיקלית, לא שוכחת בכלל, לרינה לאופר, אשתי היקרה, האחת והיחידה שלי. אני אוהב אותך הכי בעולם. שמעון, שאוהב אותך בכל רבדיו, אם תחכי לי. זה השיר שהוא מבקש להקדיש לך פרטסי.

שמעון, בשביל אשתך היקרה ובשבילך.

סופר טסי, אין עליו ומעליו. גם עליך שמעון, קבל מאיתנו, תפנק אותך ואת האישה בארוחה זוגית במסעדת הגלוס של גל תגלוס בקרמיאל, האיש האגדה והאוכל הטעים. אם אתם רעבים, כנסו לתגלוס בקרמיאל, עסקיות בוקר וצהריים, משלוחים, גם מכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי בצהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. אז בואו לגלוס תגלוס בגן העיר, תבואו רעבים.

היוצרים, אבא. כן, משפחה יקרה שלי, אנחנו כאן סוגרים מיד שעתיים תחנת ביניים על היום השלישי בשבוע. ממש תודה, תודה לכם כאן על ההאזנה ועל המחמאות. אני משתדלת, כולנו משתדלים להגיע לכולם. יש מלא הודעות, אז העיקר להיות כאן וביחד אנחנו קוראים ומתייחסים לכל אחד מכם. אז באמת הגענו הביתה עם שעתיים תחנת ביניים. תודה רבה לחיילים שבזכותם אנחנו כאן. תמשיכו לעשות טוב, תמשיכו לחייך מישהו, לחבק את החלש. זה מגיע לו, ובעיקר להודות על עכשיו, תודה עכשיו לאסי לוי על המוזיקה, לבני הלפרין על הפיקוח הטכני, על ההזנה, וכמובן מיד אחריי ירון אילן מנטה. אז אל תלכו לשום מקום אחר, מחר אם ירצה השם אותן השעות, אני יונית ביטון, אוהבת אמון. נסגור עם עומר אדם, עכשיו התור לאהבה.

0: השנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-16:00 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי

0: הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: 101.5
9: געגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה.
9: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5 מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם עודפים, כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
14: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל לממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדיה נגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
13: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית, שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הוא הוכנס לחדר הטראומה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ומקביעות, ובנו מטופל כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. דובר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו תוואי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
17: 101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, החורף מתחיל לדגדג, כזה קליל. שלום מתן.
1: שלום.
0: אני רואה שאתה כבר חורפי.
1: לא.
0: מה?
1: למה?
0: לבוש כזה.
1: חמים.
0: חמים כזה.
1: כמוך.
0: אה?
1: כמוך, אותו דבר.
0: אני לבוש חמים, חמימי, לא... כן, מה חדש?
1: כלום.
0: יפה. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה טובה, פסק זמן מכל מה שמסביב, מכל העמולה, מכל הבחירות, מכל... מה נעשה ביום של הבחירות?
1: מה נעשה? נלך
0: ראיתי,
1: לבחור.
0: נעשה בחירות.
1: נלך לבחור, כן.
0: כן, לא, אני אומר, נעשה פה בחירות.
1: כן.
0: בסדר, אנחנו פה בעיקר מוסיקה טובה, מתם אמן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר וליאור פרץ. בסוף, בסוף, בסוף, כמו מילות השיר הזה, הנה אייל גולן ולבדי.

מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות מתוקים.

0: 247 חיפה. שיפודי השף. חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
2: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. למי שמאזין לנו באזור הצפון, הנה ילדה צפונית שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זו רון אייזנקוט. זה אגב נחשב בעצם סינגל הבכורה שלה, למרות שהיא כבר על הבמות הרבה הרבה שנים ביחד עם אבא יניב. הנה היא כאן עם מיליון הבטחות.

איתר אלב עם 08, מתוך אלבום ההפתעה, אני חייב להגיד, זה אלבום אולי הכי מפתיע של השנה, אלבום של איתר אלב. טוב, הולכים לשנת 2010 לדעתי, משהו כזה. אחד מהלעיתים הראשונים של עומר אדם. אז ילד בן 16 וחצי.

דלתא, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה. ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
11: 101.5
10: התחנה.
11: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
12: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
11: עם ירון אילן.
13: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה הסינגל האחרון של קובי פרץ, כל עולמי.

וכל עולמי. הנה עכשיו שלומי שבת ורובי לוי מתוך חברים הראשון של שלומי, מתוקה שלי.

קובי לוי, שלומי שבת, ומתוקה שלי מתוך חברים הראשון של שלומי שבת. ועכשיו נתנאל נגר, זכרו לברכה, בלילות.

נתנאל ובלילות. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן עורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, אסי לביא הג'וקר, אני אהרון אילן, עוד מעט נחזור לעוד שעה אחת.

ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן. 101.5

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם העודפים כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
12: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
11: הדובר הצבאי של החות'ים טען שהכוחות הצליחו לתקוף את האויב הסעודי באמצעות כמה טילים בליסטיים. לדבריו, הפגיעות היו מדויקות וישירות וגרמו לעשרות הרוגים ופצועים. עוד טען הדובר כי הם תקפו את נמל התעופה הבינלאומי באמצעות שיגור טיל בליסטי ומזהיר את כלל חברות התעופה מפני השלכות של המשך הפעלת טיסותיהן במרחב האווירי הסעודי. לדבריו, הוא הפך לזירת פעילות צבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. אישה בת 74 נפצעה בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית.

0: מית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח.

אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם, ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן. כל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל.
2: 101.5 התחנה. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: ספא בנמי.
6: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה.

0: על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
4: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום אחד. חדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
9: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
2: 101.5, התחנה.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקוי.

0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב. נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם. יום מבורך.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: 101.5
2: איך הוא אוהב? שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו. קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה ו

0: חוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, התחנה המרכזית
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
8: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
7: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיק טוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על קהלים בישראל ובארצות הברית. רוכב אופנוע בן 67 נפצע בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגפיים. לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: ספא בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים.

0: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמל.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23 שקלים ו-90.
7: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר הטבח ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
3: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
2: שר הביטחון ישראל כץ נתן סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה ואמר כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת. המשטרה מעדכנת על דיווח ראשוני שהתקבל באשר לשוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים עומר לובטון גרנות הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיקטוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיקטוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושר הבחירות, ומטעם טיקטוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיקטוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים שלהערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על הקהלים בישראל ובארצות הברית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על חיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקרת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית,

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
8: חדש בקריית אתא, BM שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
9: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
11: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
12: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. משקה אלטרנטיב, ליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
14: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
13: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
15: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
16: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
3: התחנה.
0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
9: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. הפסקת אוכל, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90.
10: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
9: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
11: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: 101.5 התחנה.
13: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
17: חדשות 12 שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסותיה לישראל בעקבות המקרה, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי במטרה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות. בנוסף לכך, המשלחת תדון על חזרת חברת פליי דובאי לפעילות בישראל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. המשטרה מעדכנת על שוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד, נסיבות המקרה בבדיקה. בגרדן הבריטים מדווחים כי UEFA החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
18: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, UEFA החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, UEFA עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
17: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07 שקלים ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

אהלן, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אפשר לומר שאנחנו כבר רסמי אחרי החגים, עברנו גם את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, ואפשר איכשהו, כן, ואני אומר את זה באמת בזהירות, לחזור לשגרה במדינה הלא שגרתית שלנו. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, שישה באוקטובר 2026. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות אתם מוזמנים להתחבר אלינו מכל מקום בעולם. שעתיים של בריזה יוצאות לדרך, שידור חי, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, לצידי פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. הערב ניתן לכם את המוסיקה הים תיכונית האמיתית, הקלאסיקות לצד הלעיתים, כשכמובן בשעה הראשונה תהיה לכם גם האפשרות להצביע ולהשפיע בבריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם לזכות בפרסים שווים. נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, ואם יש לכם הצעות לקלאסיקות מעניינות ששווה לשלוף מהבוידן ולנער מהן את האבק, אתם מוזמנים לשלוח אלינו. וכמובן בשעה השנייה נהיה גם עם בריזה כחול יוון, הדשים, איחולי מזל טוב, בקשות השירים, הצלילים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה, הכל במקום אחד, וואטסאפ 054-796-1045,

אני חוזר 054-796-1045, תבחרו את הדרך הנוחה לכם, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, העיקר שהכל לטובה. האזנה טובה.

שיר חדש שיצא לפני החגים, הכל לטובה, ככה זה נקרא. אתם תרגילו את עצמכם לנגן את הניגון, גם אם יצאתם בבוקר עם קצר ותפס אתכם גשם בדרך לעבודה, כן? המשיכו לחייך, זה מה שחשוב. הנה עופר לוי עכשיו, בקשה הראשונה שהגיעה אלינו מדודו נחמני, מגדל העמק. השיר הזה יוצא אליכם שם? 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. גם הערב, אפרופו חיוך, נספר לכם איך אתם יכולים לחזור לחייך בחסות. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, עוד מעט כל הפרטים. אבל עכשיו עופר לוי.

0: אם לפעמים קשה, אני יודע שהאל אותנו מנסה.
1: המשיכי לחייך,
0: עופר לוי,
1: יהיו ימים,
0: המשיכי לחייך. אז אם אתם רוצים להחזיר לעצמכם את החיוך, כדאי שתקשיבו טוב. אני רוצה להכיר לכם את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. שימו לב, בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי הטיפולים, טיפולי השיניים, אבל המיקוד של הרשת הוא דווקא טיפולי שיניים מורכבים. הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא שמצריך השתלות שיניים נרחבות וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. שימו לב, לפעמים טיפולי שיניים הופכים להיות דבר מאוד מאוד מורכב, אבל במרפאות השומר הטיפולים מבוצעים הכל תחת קורת גג אחת בשילוב של רופא שיניים מומחים, מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה, מומחי חניכיים ועוד. וגם אם אתם סובלים למשל מחרדה דנטלית, פוביה מטיפולי שיניים, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאב בכיס. עכשיו גם דאגנו לכם להטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, להסיע

0: את המאזינים הראשונים, הזריזים ביותר שהתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, קודם כל 10% הנחה בטיפול, ייעוץ אישי וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, אז חייגו עכשיו כוכבית 8262, כוכבית 8262 לתאום תור וכמובן למימוש ההטבה, כדאי לכם להזדרז, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. תחזירו את החיוך, מה יש? בינתיים בוא נבזוג מה קורה אצלנו בוואטסאפ, נאחל ערב טוב לכל האנשים היקרים שכותבים ומקליטים לנו כאן, שלום ליוסי אמר, שלום גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, רוצה לברך את הבת ליאל, נאחל העבודה נעימה, מבקש להקדיש לה את ילדה של אבא, של איציק קלה כנראה. הייתי מבני ברק, רוצה לשמוע את מחזיק לך את היד של אייל גולל, ומאחל את אחר הצהריים טובים, אחלה של תוכנית, תודה רבה לך. שלום גם לאליהו מקריית אתא.
1: רציתי לשלוח בריאות ונדש לנחמיה סיגלית מקריית אתא, ולהקדיש לשיר של אייל גולן, לא משנה איזה.
0: לא משנה איזה, אבל משהו של אייל גולן מבקש אליהו. יש כאן בקשה נוספת, בן יוסיפוביץ מבקש לשמוע את לבד עלם הדרך של אישי לוי זיכרונו לברכה, או את בובה שלי של קוקו מאלת, להקדיש לליאור מלכה. שלום לשרונה.
2: היי אסי, רציתי לברך את בעלי וביתי היקרים שחוגגים היום יום הולדת.
0: ביחד?
2: בהמון מזל טוב, יפה. יום הולדת שמח,
0: מזל
2: בריאות
0: טוב.
2: איתנה, אושר, שמחה. נחת מהסובבים אותם, ושכל משאלות ליבם יתגשמו לטובה.
0: אמן ואמן.
2: אם אפשר להקדיש להם את השיר של איתי לוי, יום הולדת.
0: יום הולדת, אוקיי.
2: תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, זהו, ידעתי שזה יבוא, אמן ואמן. ערב טוב גם לרובן פסקל ולאביטל. עוד בקשה שמגיעה אלינו מלוי. מבקש לשמוע את בוי שנית של אלי לוזון. הוא רוצה להציע את זה לבריזה נוסטלגית. והצעה נוספת, שיח ורדים בביצוע של אישי לוי במקור של מושי הלל. יופי של הצעות. בינתיים ממשיכים עם מושי קפיה. החיים שלי, זה מתוך האלבום האחרון. נקדיש את זה גם לארז בוזלי, שאומנם ביקש לשמוע את מטלפן שוב אלייך. אבל הנה, קבל משהו חדש של מושי קפיה.

כן, זהו כמובן מושי קפיה, וזה נקרא החיים שלי, 4:20 דקות עכשיו, ואנחנו ממשיכים עם זה. קוקו מאלת. קוקו מאלת. כבר לא מאלת, עדיין קוקו. ביקשו כאן את בובה שלי.

כמו אילת עם בובה שלי. קצת ידיעות שאני נתקל בהם ככה ברשת. קודם כל, שר החוץ האיראני צפוי לעמוד לדין בשל בגידה במדינה, וזאת לאחר קיום מסע ומתן ושיחות עם ארצות הברית שלא אושרו על ידי המנהיג העליון. אני בעד, למשל, אם אפשר אולי כיתת יורים, כיסא חשמלי מחובר למים חמים. עוד הצעות. רגע, נתקלתי כאן בהודעה שאני גרמה לי לחשוב האם אנחנו בשישה באוקטובר או באחד באפריל. שימו לב, ידיעה שפורסמה, נוכל הטינדר, כן? סיימון לוייב, מי שכונה נוכל הטינדר. הוא התראיין בבריטניה, כנראה לאחד מהמקלי התקשורת שם. שם הוא טען שהוא בקרוב מאוד משיק

אפליקציית היכרויות בשם, שימו לב, תחזיקו חזק, סייף לאב. המטרה שלה, של האפליקציה הזו, היא להגן על המשתמשים מפני נוכלים ושקרנים. טוב, אם לא הוא הזמין, כאילו, ניסיון, כן? מה שקורה בעולם, מה שקורה.

054-7961045, ועכשיו, הדור הבא. שמענו את קוקו. בואו נשמע את התאומים של קוקו. אם לא את...

0: אתם נתתם לזה בריזה? הנה זה נכנס לפלייליסט שלנו.
1: לפזר חיוכים, בטח לזה עוזר לי לכמה רגעים.
0: אחרי שנצא לפרסומות, שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו מזכירים לכם, היה לנו איזה ברייק בזמן החגים, אבל אנחנו חוזרים להרשמה לעונה חדשה של כוכב הצפון, ואנחנו פונים לכל הזמרים והזמרות האנונימיים שמאזינים לנו כרגע, כאלה שעדיין לא התפרסמו, כאלה שמאוד רוצים לפרוץ ולקבל חשיפה ולהיכנס אל תעשיית המוסיקה בישראל. תעשייה לא פשוטה, אני אומר מראש, אבל אנחנו בהחלט יכולים להגשים לכם את החלום ולתת לכם את ההזדמנות. אם אתם רוצים להירשם לכוכב הצפון, אתם צריכים להיות מספיק מוכשרים ולהיות כאלה שכשהם מחזיקים את המיקרופון באירועים הפרטיים, במואבטים, בקריוקי, כולם עומדים מסביב ומתפעלים ואומרים כמה אתם מרגשים וכמה אתם טובים. ועכשיו הגיע הזמן לעשות צעד אחד קדימה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו קטע קול או קטע וידאו, באמת שיש עדיפות לסרטוני וידאו, כן? אז תשלחו אלינו קטעי קול, שאת הטובים ביותר אנחנו גם מעלים לעמוד הטיק טוק והפייסבוק של כוכב הצפון. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ, אתם שולחים לשם קטעי קול או קטעי וידאו שאתם שרים, או כאלה שאתם מכירים שהם מספיק מוכשרים. 054-796-1045, פרטים נוספים בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון. ואם אתם נתקלים בכאלה ממש טובים ומוכשרים ברשת, אל תשכחו לתייג אותנו שם. הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ויש פרסים שווים, תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה, תבואו להתחדש.
4: מוכנים? הנה זה בא, תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ, בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פסטרמה בטעמים שונים, 400 גרם, ב-29 שקלים ו-90.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
8: 1-5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אייל גולני מחזיק לך את היד. עכשיו אני רוצה ככה שתחזיקו ידיים טוב טוב טוב, כי אתם הולכים לעוף על הדבר הבא. אתם זוכרים לפני החג דיברנו איתכם על טונינו למבורגיני טאוור בטומי, הפרויקט שנבנה בתוך אי מלאכותי בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. דיברנו איתכם על הפרויקט הזה, ועכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום לבעלים של חברת רודני נדלן. שלום לרודני נאסר אלעדין, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום, שלום לך אצי היקר ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל, הכל,
0: עשר, כל דבר. תשמע, האמת שלפני החג דיברנו קצת על הפרויקט הזה, ונתקלתי אפילו במקרים שעוצרים אותי בחוף. תגידי, מה זה הפרויקט הזה? מה, צריך לעבור לגיאורגיה? צריך לקנות? אמרתי להם, תקשיבו, תתקשרו לרודני נדלן, כל הפרטים שם, אבל היו להם כל מיני שאלות כאלה מעבר למה שאנחנו סיפרנו בשידור, ואני יודע שאתם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט כל כך מיוחד הזה. אנחנו מדברים כאן על פרויקט נדלני יוקרתי רב שימושי שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בטומי בגיאורגיה. זה משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי, תשתיות. אבל אני רוצה להבין, למה אתם מאמינים בכלל שיש ביקוש כל כך גדול להשכרה באזור הזה?
1: אסי, ברשותך, אני לא בא למכור, אני בא רק לספר סיפור קטן.
0: אוקיי.
1: על מה שאני הולך להציע.
0: אני אוהב את זה, כן.
1: אנחנו מאוד מתרגשים להביא לבטומי את פרויקט ממש טונינו למבורגיני טאוור בטומי, כי מבחינתנו זה לא רק פרויקט נדלן, זה שילוב של עיצוב איטלקי, יוקרה, חוויית אירוח ולייף סטייל, ובתוך אחד הערים הכי מעניינות ומתפתחות באזור. זה דבר ראשון. הדבר כן גם מיוחד, שאנחנו רוצים לתת לאנשים משהו שהוא מעבר לדירה, באמת, מעבר למטר מרובע. מקום שאתה יכול להנות ממנו בעצמך, ובמקביל להחזיק בנכס עם פוטנציאל השקעה. זה גם חשוב מאוד. ודווקא אני חושב שעבור הקהל הישראלי יש פה משהו מאוד מעניין, יעד קרוב, נגיש, שאנחנו כבר מכירים ואוהבים, אבל הפעם עם קונספט ומותג שמביאים כל העניין הזה רמה אחרת לגמרי לבטומי. ובסופו של דבר באמת אני תמיד אומר, אל תחשבו על המטרים, תחשבו על החוויה, לקום בבוקר, לראות את הים, ליהנות מכל השירותים מסביב ולהרגיש שאתה חלק ממשהו באמת מיוחד. ולמבורגיני הולכים להפציץ, הולכים לעשות משהו שהוא באמת בסטנדרט מאוד מאוד גבוה. ואמרת את הכל, אם לחוטי, זה בעצם עיר בתוך עיר. הפרויקט מאוד יקר, אני אתן לך סתם טיפ קטן, גובה תקרה של הדירות 3.45 מטר. אתה מבין איזה גובה?
0: תקרות גבוהות. תגידי, אבל אם אנחנו כבר ככה מנצלים את הזמן הזה כאן ברדיו, ואנחנו רוצים באמת לאותם אנשים שיכולים להתעניין בנושא הזה, בוא תספר לי, מי קהל היעד? משקיעים גדולים בלבד, כי אתה מתאר כאן משהו מאוד יוקרתי, או שגם משקיע פרטי יכול אולי למצוא כאן איזו פרצה ומשהו שמתאים לו?
1: אז זהו, קהל היעד מבחינתנו יכול להיות כל אחד, כי אנחנו הבאנו את העסקה בצורה מאוד מאוד מאוד קלה. Okay. בוא נגיד דירה של 170,000-180,000 דולר, אמנם זה נשמע 500,000-550,000 שקל, אבל אתה עדיין יכול לשלם דאון פיימנט, תשלום ראשוני של 30%, ואת היתרה ב-53 תשלומים שווים ללא ריבית, אני מדגיש, ללא ריבית. אז זה משהו נגיש לכל בן אדם.
0: משהו נגיש לכל בן אדם, ואני מבין כאן שזה לפי תקציב, כל אחד יכול למצוא בעצם את הדירה.

0: את הגודל ואת התנאים שמתאימים לכיס שלו. אתם מדברים לא מעט על יוקרה, יוקרה, יוקרה. מה נותן לפרויקט את התחושה הכל כך יוקרתית, הבינלאומית הזו?
1: היופי, קודם כל זה פרויקט שמתנסה לגובה 66 קומות, זה שלוש בריכות חציוניות, אחד פנימית, העיצוב האיטלקי, הלמבורגיני היפה מבחוץ, קזינו למבורגיני, קניון 15,000 מטר מרובע, לאונג', ספא, מחת מסוקים, מסעדות עם כחובי משלן, וכל זה בלחיצת כפתור במעלית בלבד.
0: וואו.
1: אתה לא צריך לצאת החוצה. כמובן, חוף פרטי חולי, לא אבני, יחטי קלאב, מעדון ליחטים, מה לא, מה לא, יוקרה, יוקרה, יוקרה, שנגישה לכל בן אדם במדינת ישראל.
0: יוקרה שנגישה לכל בן אדם במדינת ישראל, אני חושב שזה משפט המפתח והמסר המרכזי שאותו כל אחד צריך להבין, מי שיש לו קצת כסף בצד ורוצה להשקיע, כל מי שרואה את עצמו כמשקיע פוטנציאלי בפרויקט כזה, יש לכם כאן הזדמנות מטורפת, ואני רוצה עכשיו לפרסם מספר טלפון שאליו אתם מחייגים, חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, והנה איתנו על הקו הבעלים רודני נאסר אלעדין. מספר הטלפון 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, אתם מתקשרים עכשיו, אומרים ששמעתם את רודני בטלפון, ואתם מעוניינים לקחת חלק בטונינו למבורגיני טאוור בטומי, הפרויקט הזה שנבנה כאמור בתוך אי מלאכותי, מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, עם כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, כל היוקרה, ואתם יכולים להיות חלק מזה. אז תחייגו עכשיו, כן רודני, אני אתן את המספר שוב פעם, 04-66-70-701, או נגיד את זה ככה, 04-66-70-701, תתקשרו עכשיו. כן רודני, עוד דבר לסיום?
1: כן, דבר אחד בבקשה לסיום.
0: בבקשה.
1: אז תמיד, תמיד יש הזדמנויות, אבל יש כאלה שמנצלים אותם ויש כאלה שלא. אני אומר לך משפט אחד ולכל המאזינים, תגיעו לדלית הקרמל היפה, יש לנו שני משרדים, נקבל אתכם בלב בטוח, עם קפה, עם עוגות, תשמעו, תקשיבו, ללא שום התחייבות. ואם זה מתאים לכם, ברוך הבא, ואם לא, היה לי כיף להכיר אתכם. עסקה שווה, ואל תהיו בצד, תהיו בפנים ועוד היום.
0: אמרת את הדברים כל כך יפה, ואני רוצה להודות לך, ותאמין לי שעשית לי חשק לבוא אליך לקפה, ונשמע עוד פרטים. תודה רבה, יקירי, תודה רבה, רודני.
1: תודה לכם על ההזדמנות, אסי היקר.
0: תודה לך ובהצלחה, תודה.
1: בשורות טובות, ביי ביי.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך, אתם כמובן מחייגים, הנה שוב מספר הטלפון למי שלא הספיק לרשום, 04, אתם רושמים, נכון? 04-66-70-701, פרויקט מדהים, עכשיו הזדמנות שלכם, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, וזו ההזדמנות שלכם בהחלט. אנחנו רוצים לעבור עכשיו הישר לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.

0: רדיו ישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: טוב, לפני החג דודו אהרון הוציא מיני אלבום חדש, ואנחנו רוצים לגעת בו, ככה בכל פעם ניגע בשיר אחר. היום אני רוצה להשמיע לכם שיר שנקרא רוחות של ים, לבקש מכם כמובן להתייחס למילים וללחן, לביצוע, להפקה המוסיקלית, ולסכן לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אתם עושים את זה ממש יפה בכל יום, אני רוצה שגם הערב תשתפו פעולה, ואנחנו גם נדאג לפנק אחד או אחת מכם מפרסים. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה, אם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה. הבחירות שלכם בוואטסאפ 054-796-1045, אבל קודם, בואו נשמע את השיר הזה, רוחות של ים, דודו אהרון, בבקשה.

0: דודו אהרון, וזה נקרא רוחות של ים. אם אהבתם, שילחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, 054-796-1045. וואטסאפ פתוח, אנחנו רוצים להפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד עם זוכה או זוכה, עם בריזה נוסטלגית ועם עוד מוסיקה טובה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף. חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. חדש בקריית אתא. BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו. קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23 שקלים ו-90.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה, ובתוקף עד גמר המלאי.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: 101.5 התחנה.
9: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
10: חזרנו לכם לבריזה, וברקע כבר מחרוזת שיח ורדים של אישי לוי, זיכרונו לברכה. שימו אוזן, קבלו את הצלילים הנוסטלגיים.

ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם מחוזת שיח ורדים. אתם בינתיים ממשיכים להצביע ולהשפיע. הוואטסאפ שלנו מתמלא בהודעות שלכם. מה דעתכם על השיר החדש של דודו אהרון ששמעתי כאן, רוחות של ים, בריזה או קריזה? 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אתם שולחים את ההודעות ויכולים גם לזכות בפרסים. גם כאב שיניים זה קריזה, גם כשצריך לטפל טיפולים מורכבים זה ללא ספק קריזה. אנחנו השבוע עושים לכם בריזה עם השומר מרכזים רפואיים. אם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. הם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים, בשיקום פה מלא, צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל, וגם לכאלה שחוששים מטיפולי שיניים, כאלה שסובלים מחרדה דנטלית, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. בנוסף, אתם יכולים גם ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. עכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו, לזריזים שמביניכם. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 8262, 10 הראשונים מקבלים 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. הנה שוב הטלפון, כדאי לכם להזדרז, להיות בין הראשונים, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. לא צריך לחפש יותר מדי. דודו טסה סוגר שעה ראשונה עם הגולה.

0: דודו טסה סוגר את השעה עם הגולה. אנחנו אומרים לכם תודה גדולה, נותנים לכם את ההזדמנות להמשיך ולהצביע גם בזמן הפרסומות. אנחנו סוגרים את השעה ושווים אליכם מיד לשעה נוספת של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, ואני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. שווים מיד אחרי הפסקה קצרצרה של פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות

0: בוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

סנה חלווה יא ג'מיל, הולך להיות פה באמת ערב טיל, ערב טוב מאזינות ומאזינים, שבנו אליכם לעוד שעה של בריזה. שעה שנייה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כיתוב. איזה תאריך היום? אני אגיד לך איזה תאריך, 6 באוקטובר 2026. תאריך שמזכיר לנו כמה החיים היו אחרת לפני 3 שנים בתאריך הזה. נכנסנו לשבת של שמחת תורה, ואז התעוררנו לבוקר ששינה את פני ההיסטוריה.

ואת כל מה שקורה כאן במדינה בשלוש שנים האחרונות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן. נעשי לביא הג'וקר, זה אני עד השעה שש. אחרי שש אני כבר הופך להיות משהו אחר לגמרי, כן? בינתיים אורחו מגיש לכם את המוסיקה. אתם מרימים את הווליום גבוה, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, 90.2 FM. אם אתם באזור תל אביב, גוש דן והמרכז, וכמובן דרך האפליקציות מכל מקום בעולם וההורדה חינם. שרית חדד כבר ברקע עם האישה שלך מתוך האלבום הראשון של הניצוץ חיים. האזנה טובה, תרימו ווליום.

אנחנו כאן בין שקיעה לבין זריחה. כמה השיר הזה יפה, שרית חדד. 30 שנה מאז שיצא האלבום ניצוץ החיים, והביא אלינו את מי שהפכה להיות המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית ים תיכונית, שרית חדד. זה מוקדש לאובן ואביטל. רובן, ערב טוב למיקי הילו מטירת כרמל ששולחת לנו את הפקקים באזור צומת אלביט. ערב טוב והאזנה נעימה גם לאמיר.

0: פנחסיאן, אמיר פנחסיאן, שלום גם לך. ליז, מאקו, ערב טוב, והאזנה נעימה גם לך. הדר גיידה מחריש, היא נותנת בריזה לדודו אהרון. גם אתי מבני ברק, שלום ליוסי עזרה, שגם נותן בריזה לדודו אהרון. משה מפתח תקווה, מנשה מפתח תקווה, סליחה, כותב כאן ערב טוב, שיר יפה, בריזה. ולרי גם מוסיף כאן בריזה לדודו אהרון. אביחי גם נותן בריזה לשיר החדש של דודו אהרון וכותב זמר ענק. בואו נתייחס להודעה קולית.
1: היה סי ערב טוב, שלמה מנס ציונה.
0: שלמה מנס ציונה.
1: קריזה, לא קריזה. התחברתי לשיר, טקסט לא משהו. שיהיה המשך ערב נעים, תוכנית מצוינת.
0: תודה רבה, תודה לך. פנינה מקריית אתא נותנת בריזה לדודו. ערב טוב ליוסף רזנר, איש המדבקות. עוד הצבעות שלכם בוואטסאפ 054-796-1045, עוד מעט אנחנו נבחר זוכה או זוכה. לפני שממשיכים לשיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם גם בשעה הזו שאנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, ויש לא מעט אנשים שמאוד חוששים מטיפולי שיניים, יש לא מעט אנשים שסובלים מחרדה דנטלית, יש כאלה שדוחים ודוחים ודוחים כי הפחד משתלט עליהם והחוסר מוטיבציה להגיע אל רופא השיניים ולטפל, מה שגורם להחמרה וגורם כמובן למצב באמת לא טוב של הפה והשיניים. ובשומר מרכזים רפואיים גם מבצעים את כל סוגי הטיפולים, אבל מתמקדים בטיפולי שיניים מורכבים, ונותנים גם מענה לכאלה שסובלים מחרדה דנטלית, מפוביה, גם ילדים וגם מבוגרים. חדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים שם בהרדמה כללית, וכמובן שאת כל הטיפולים שתוכלו כמובן לקבל תחת קורת גג אחת, בשילוב רופא שיניים מומחים, מומחי שיקום פה, מומחי חניכיים ועוד, ועכשיו גם עם פריסה של עד 5 שנים ואפשרויות למימון חוץ-בנקאיות בהוראת קבע, כדי שתוכלו גם להתחיל את הטיפול בראש שקט ופחות כאב בכיס. יש גם הטבה בלעדית למאזיני התוכנית, לעשרת הפונים הראשונים, גם בשעה הזו, לכוכבית 8262, כוכבית 8262, אם אתם זקוקים לטיפול שיניים מורכב ואתם מזניחים, והמצב רק הולך ומה שנקרא הופך להיות בכי רע, תרתי משמע, תתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, תגידו שהגעתם דרכנו, 10 הראשונים, נהנים מהטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, שימו בווייז, השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. רוצו לשם, קדימה, גם אתה ילד, גם את ילדה, גם אתם מאזינים יקרים. הנה בן צור.

0: האמת שעוד קצת והשמש שוקעת, והשיר היפהפה הזה של בן צור, רוצי ילדה, עושה לנו בריזה באוזניים. עכשיו הגיע הזמן להוציא את האוזו ואת הצלחות. בואו ניתן קפיצה קטנה ליוון.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: יש לנו כאן בקשה לשיר של חריס אלכסיו, מה שהפך להתענק של יואב יצחק, הומיה. הנה גרסת המקור ביוונית.

0: Alexio. מי הפיסטה הפופוספורו. לטעמים מדובר באחד הלחנים היפים בעולם. סוליק נשמע גישה מושתה לקרדיאל. גם כאן בישראל זה הפך להיות להיט גדול כשיואב יצחק לקח את זה והפך את זה להומיה. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד אל המוסיקה ולא דברים טובים עד השעה 6 כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תישארו על בריזה וחוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך

0: לכי להיבדק.
1: ספה בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספה בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: שתיים. סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסמכו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, משקה אלטרנטיב ליטר, שתי יחידות ב19.90 שקלים.
3: כולנו קונים במרכז הקמעונאי
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

אנחנו רוצים לפנק כאן מאזין בשם אביחי בארוחה זוגית במסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת אולי במקום הכי יפה בארץ, עם אוכל מצוין ונוף עוצר נשימה, מה צריך יותר מזה? רגעים שאתם פשוט לא רוצים שיגמרו, והאוכל הטעים, המסעדה כמובן קשרה למהדרין. פתוחים בימי חול, מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בערב, וגם ביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. אביחי, לך יש ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק. שלח אלינו בבקשה את הפרטים ולך, תהנה לך שיהיה בתיאבון. עכשיו...

הר צבר עם ארץ נהדרת. מתאר בערך את כל מה שקורה כאן. יש לנו כאן בקשה מאמיר פנחסיאן שרוצה לשמוע שיר ישן, ישן וטוב של גידי שמור. השיר טוב, האיכות קצת פחות, אבל בואו ננסה ככה לתת לכם לטעום מבידוי. גידי שמור.

0: יידיש אמור עם וידוי. טוב, יש לי וידוי קטן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל הפסקה ממש קצרה, ואנחנו תרף חוזרים עם עוד מוסיקה טובה, וגם אם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
2: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה.

בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל

0: יש 20 ומעלה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
8: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
6: התחנה.
8: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: שזו יציאה מארץ היציאות, אה? מאמא, שלומי שבת, יחד עם אבי ססון, שהוא אבא של נתנאל ססון, והוא יוצר אחד הטובים שיש לנו כאן. כמה זה יפה. ערב טוב, אמיל.
1: אחר הצהריים טובים, אסי לוי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, ובמיוחד לרפי, התותח, סנדרן נאמבר 1 באגד. לפליקס ולאלף אלף מזגנים.
0: גם לאלף אלף מזגנים ולכל החברים שם, שתהיה לכם מאזנה נעימה. אנחנו לקראת סיום, ולפני שנחתום עם תנו לו צ'אנס, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו לאורך כל השבוע בחסות השומר מרכזים רפואיים, ואם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם בטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר, ושם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים בשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל, גם לכאלה שחוששים ויש להם חרדה דנטלית. עבורכם יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. בנוסף תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ועכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. חייגו עכשיו הזריזים מביניכם שמתקשרים ואומרים שהגיעו דרך הרדיו, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: ועכשיו...
0: טוב, על קו הסיום אנחנו רוצים לתת צ'אנס, והיום ניתן הזדמנות לשיר חדש שנקרא אורות, של אבירם אמר, זמר ויוצר שלנו מהצפון, ואנחנו רוצים לאחל לו מכאן הרבה הצלחה. שימו אוזן, הנה כאן בהשמעת בכורה, אורות, לתקן. שיר חדש.
3: תאמין שיכולים לתקן.

0: זו טעימה משיר חדש שנקרא אורות, אווירה מאמר, נאחל לו מכאן המון הצלחה, יופי של שיר, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים ואומרים לכם תודה גדולה, מקווה מאוד שנהנתם, תודה רבה לפלג בן צבי שהיה לפיקוח הטכני וההפקה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4, ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: 101.5 התחנה.
2: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות,

0: וואנטין חקירות, כוכבית 9036.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
5: איך אוהב, שוארמה או שוואר?
6: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
10: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
9: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
15: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
15: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
17: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים. ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
15: בגרדיאן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
18: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות הכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
15: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון, גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
1: כן חבר, בשבילך פיטה או לפה?
0: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל התחנה הישנה ב-101.5 התחנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר מה אותו האיש או אותה אישה יעשו לדקר זה עזור להם לפתיחת המזל. אנשים רוצים שיפתח להם המזל. מה אנשים עושים כדי שהם יצליחו בעסקים, שיצליחו בזוגיות, בשלום בית, שיצליחו בעבודה, בבריאות שלהם? הרי כל החיים זה מזל. שגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? יש אישה שבעה שמונה ספרי תורה בהיכל השם. באיזה ספר תורה יקראו? בזה, בזה ובזה, גם הוא צריך מזל. אז בעזרת השם, היום ניגע בדבר הזה, איזה דבר מאוד משפיע על המזל של האדם, איזה דבר מאוד פותח לאדם את המזל ונותן לו את הישועות ואת הנחמות בכל העניינים. אתם יודעים מהו הדבר הכי מאחרות יקרים? אתם יודעים מהו? וזהו הדבר שהוא הכי גורם לאדם לפתיחת המזל, על ידי שאדם מקפיד לברך על מה שהוא אוכל שאותה. על ידי שאותה אישה מקפידה לברך על מה שהיא אוכלת ושותה. שאדם שמקפיד במצוות האלה, בדברים האלה, תדעו לכם, פרנסה לא יחסר לאותו אדם. והדבר עוד יותר חשוב, מהו הדבר? בריאות הנפש ובריאות הגוף. והדבר שהוא פותח, אני רוצה להגיד, מי שיגיד לכם מה הטעמים במושג הזה מזל, זה לא נכון. שכל דבר בחיים צריך מזל. והקדוש ברוך הוא זה שיחליט איזה מזל יהיה לאדם. מזל טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. והשתבח שמה המלא החיים נתנו את הדברים שהם גורמים לאדם לכל מיני ישועות. הם גורמים לאדם לכל מיני דברים. וזה אחד הדברים הכי מאחרות יקרים, שפותחים לאותו איש ולאותה אישת המזל, לטובה ולברכה, לברך על מה שאוכלים ושותים. ואני אגיד יותר מזה. אותו האיש בירך על מה שהוא אוכל ושותה, כי יהיה מצווה. אבל אם אותו האיש בירך על מה שהוא אוכל ושותה, ומישהו ענה אחריו אמן, הוא גרם ליהודי לענות אחריו אמן, אז זה דבר שהוא בהרבה יותר חשוב מהברכה שלא ענו אחרי האמן. שברכה שענו אחרי האמן זה כמו חותמת. ודאי שגם אם אין מי שיענה אחריך אמן, או אין מי שיענה אחריך אמן, בוודאי שאדם חייב לברך. אבל העניין הוא שכותב האריזה על פי דברי הגמרא מסכת סוטה דף ס"ח, שגדול העונה אמן יותר מהמברך. אבל בזכות מי זה העונה אמן? בזכותך. אז רוצה שאתה הגדול מכולם. ודברים האלה צריך לדעת, הם שגורים בפינו. זה דברים של משך כל יום ויום. אז ברשותכם, אני רוצה דווקא לפתוח את התוכנית הנפלאה שיש לפנינו בסיפור, שתראו כמה כוח אדיר יש לברכות, שתראו מה זה הברכה עושה. איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו שומר על עמו בישראל בזכות ברכה. שאתה מברך, מברכת, אל תחשוב לרגע זה רק בעולם הבא. וגם, יגיד לכם יותר מזה, שאחד הדברים שגורמים לאדם שיהיה לו בבית רק שמחה ושלווה, ולא כל מיני מחלוקות ושנאה, זה גם הברכות. גם את זה אני מספרים. במבצע צוק איתן, אתם יודעים, זה אחד המבצעים שעם ישראל חוו בעזה, שימח שימם ואבי זכרם של כל שונאי ישראל, תגידו אמן. ושם עם ישראל היו במבצע צוק איתן, ושהתחיל המבצע, מלא ארגוני צדקה, כמו עם ישראל קדושים וטהורים, באו, הביאו מלא דברים לחיילים, אוכל לחיילים, בגדים, הכל. ואחד מהחיילים, שהוא בא לשם, הוא ראה חבילה של בפלים. אז הוא רצה, אמר, הוא ייקח את הבפלים ככה לנשנה, שיהיה לו. שם את זה בתוך התיק שלו. והנה הוא היה בקומה שנייה בתור בניין בתוך עזה. פתאום הוא נזכר שיש לו את הבפלים. התחשק לו על הבפלים. הוציא את התיק, אמר יאללה, נביא את הבפלים. בא לפתוח את החבילה של הבפלים, מה הוא רואה כתוב על הבפלים? חייל יקר, אל תשכח לברך. וויש. הוא אומר, תראה, מכבדים אותי, אוהבים אותי, נותנים לי. מה מבקשים ממני? שאני אברך על מה שאני אוכל, שאני אברך על מה שאני שותה, וואלה, אני אברך, אבל אני לא יודע מה לברך. הוא לא היה אדם דתי. הוא לא היה חייל דתי. אמר, אני אשאל את החברים שלי. בבניין למטה, היו שם כמה חברים שלו יהודים, דתיים, והוא אמר, בטח הם יודעים מה מברכים על אותם הבפלים. והנה הוא ירד אליי למטה, כדי לשאול את החברים שלו מה מברכים על הבפלים. לבינתיים, תקשיבו טוב מה עשו שונאי ישראל, ראו שהוא נמצא בקומה השנייה, שלחו שלוש טילים, שלוש פגזים מתוך הקומה שהוא היה נמצא בה. ושאיכשהו ירד החברים, הוא ניצל ממוות. ותראו בזכות מה, או שהוא הלך לתרום מיליון דולר, לא בגלל שהוא טעם שתי מיליארד דולר, שהוא הלך לשאול מה מברכים על אותו דבר מאכל. ואני חייב לומר שעל המושג הזה שנקרא לברך על מה שאוכלים שותים, זה לא קשור מה אדם. אבל זה לא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה אדם.

תמיד תקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. אתה רוצה שיפתח המזל? אתה רוצה ברכה בעסק? אתה רוצה ישועות במה שאת צריכה? תקפידו לברך. תברכו על מה שאתם אוכלים ושותים. יום אחד היה לי שיעור תורה ברמת גן, באזור המרכז. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני... אז דיברתי איתם בדיוק עכשיו מה שאני מדבר איתכם על נושא של הברכות. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני בלי ידע מקבל עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל חוץ מבשבת. אתה אומר, מה קרה בשבת? לא. אומר לי, הרב, לא נעים, פשוט... הוא לא כל כך שומר שבת, אז מה זה, יחלל שבת, יברך, איזה טעות. מה זה קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? מה זה קשור מה אתה מקיים, זה מה אתה לא מקיים? תבינו, תבינו, תבינו. שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. שהשם תאב למצווה שכל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלך, זה לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. ואני אגיד לכם יותר מזה, אז שאלו את מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו הגן עלינו, אמן. על בחור שהוא לא כל כך היה ירא שמיים, אבל הוא קיבל לעצמו לשים ציצית טלית קטן. ואז הוא לא היה מכירה נגבותכם בהתחלת הדרך, כן? הוא שאל את מרן שהוא לא שומר שבת, האם מותר לו לשים ציצית גם אפילו שהוא לא שומר שבת בשבת קודש? אז מה היינו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגידו, תוציא את הציצית בשבת, מה זה אתה מחלל ושם טלית קטן, ציצית? ותראו מה זה מרן רבנו עובדיה, אמר לו, לא. תשאיר את זה שזה מונח עליך, ישתבח שמו. למה? תזכור שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ואלו דברים שאנחנו צריכים תמיד לחדד מולדנו, תמיד להשתדל כמה שיותר. עוד דבר מצווה, עוד זיכוי רבים, עוד דפיקה רבה להם תורה ומצוות, שאדם צריך לדעת כמה שיותר להשתדל בתורת המלך, שהברכות שיהודי מברך, שאדם עושה את המצוות האלה, זה לא רק עוזר לעולם הבא, זה כבר בעולם הזה השתבח שמה מלא החמים. ולמה כל כך הברכה חשובה? למה? מה כל כך חשוב הברכה? שאתם יודעים, יש הקדוש ברוך הוא הנהיג את עולמו מידה כנגד מידה. אתם יודעים מה הפירוש מידה כנגד מידה? איך שאתה מתנהג לאחרים, ככה השם מתנהג איתך. מה זאת אומרת? יש משפט שאומרים, עשית טוב, תצפה לטוב. עשית רע, לא עלינו תצפה גם לרע. מה זאת אומרת? מה שהאדם זה מה שיהיה לו. האדם שהוא אוהב כל יהודי, מכבד, גם אם עשו לו רע, הוא יודע יאללה משמיים הכל לטובה. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. גם ככה ידונו אותך בשמיים. שאת מוכלת ומבטרת וצולחת וגם אם עשו לך רע, ככה הקדוש ברוך הוא גם איתך יתנהג. ימחל ויסלח ויואב, וייתן לך מתנות אפילו, גם אם לא מגיע לך. אבל האדם שהוא קבדן, מה זאת אומרת, חז ושלום כעסן, מידות לא טובות וכדומה, לא עלינו, גם בשמיים לשונאי ישראל, גם ככה. אז מה האדם צריך לדעת? עשית טוב, תצפה לטוב. מידה כנגד מידה לא בטלה, והנה האדם מכבד את ההורים שלו. שזוהי אחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות, כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שאדם שמכבד את ההורים שלו, שאותה הבחורה שהיא מכבדת את אמא שלה, את אבא שלה, זה לא רק לעולם הבא, זה כבר גם בעולם הזה היא תנראה נחת מהילדים שלה. גם אותו היהודי יראה נחת מהילדים שלו. ולמה? בגלל שאותו היהודי עשה כיבוד הורים, הוא כיבד את אבא, הוא כיבד את אמא, הוא עשה דברים ש... שהוא התגבר עליהם, משתבח שמו, ומילא אדם זכה לדברים חשובים. למה מידה כנגד מידה לא בטלה? שאתה מתנהג ככה, גם בשמיים מתנהגים איתך. ולכן כמה הוא צריכים לדעת, אחים יקרים, בעניין של הברכות. למה הברכות כל כך חשוב? למה זה כל כך, הדבר הזה כל כך אדיר שבה אדירים? בגלל שעל ידי שאדם משתבח שמו ומלא החמים, מברך, השם עושה לו גם, אני אברך אותך. מה אתה צריך? זיווג הגון יש לך. מה אתה צריך? פרנסה יש לך. מה אתה מבקש? מה צריכה השם ייתן לך? למה מידה כנגד מידה? אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא עליו השלום היה אומר שאדם יוצא לדרך, שהוא בא לברך תפילת הדרך, שיברך על זה דבר מאכל או משקה.

שעוד ברכה שיהיה פותחה בברור, שכמה שאדם צריך להבין, הברכות שלנו, דברים אדירים, דברים חשובים, ועליהם נאמר, בצדקתו עומדת לעד. שאדם עושה דבר, בצדקתו עומדת לעד, זה לעולמי עולמים, השתבח שמו מלא רחמים. והברכות, ואגיד לכם יותר מזה, שאדם מברך, מה עונים אחריו? מה עונים אחרי האדם שהוא מברך? עונים אחריו, אמן. למה זה אמן? מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות? יש כל מיני סוגי ראשי תיבות, אם אני מוסר נפשי, ארור מקרה נפשי, אל מייך נאמן, אבל אחד הראשי תיבות של אמן, תראו, זה ממש נוגע אלינו, הפירוש הוא, אני מלאך נברא. מה זאת אומרת? שהאדם מברך, באותו רגע שאותו היהודי בירך, באותו רגע שאותה בת של מלך בירכה, היא בורא מלאך. הוא בורא מלאך. ואיך קוראים לאותו המלאך? על שמו זה שבירך. אם קוראים, מי בירך? קוראים לו נפתלי? אז עכשיו הוא ברא מלאך שקוראים לו נפתלי. ומה התפקיד של המלאך הזה? תמיד לסגן טוב על האדם. תמיד לדבר עליו טוב בשמיים. אם אותה בחורה בריכה, איך קוראים לה? רבקה? אז קוראים למלאך הזה רבקה. והתפקיד של אותו המלאך תמיד לדבר טוב על אותה הבחורה. לדבר טוב על אותה אישה. שמחת השם יש דברים לא טובים, המלאך הזה בא, עוצר את הקולה, מעזבו אותה. תרחמו עליה! היא ברא אותי. בזכותה נבראתי. בזכות הברכה שהיא בירכה. בזכות הברכה שאותו היהודי בירך. אז לכן שאנחנו מברכים, אני עונה לך, אמן, אמן, אני מלאך נברא. עכשיו בראת המלאך, והתפקיד של אותו המלאך כמה שיותר סנגר טוב, ולראות את הנקודות הטובות שבאותו האיש ובאותה אישה. אז נו, כמה, תראו כמה כוחות יש למושג הזה ברכות. כמה הדבר הזה אדיר. כמה הדבר הזה חשוב. כמה הדבר הזה יעיל ומוסיף ונותן רק טוב לאדם משתבח שמו. וגם אני אגיד לכם עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה לאדם לשים לב אליה. אתם יודעים, בהקשר לברכות של האדם, שאדם מברך, צריך לדעת איך לברך. מה זאת אומרת איך לברך? כל היה מרנו של ישיבה, רבי יהודה צדקה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. אתם יודעים, מישיבת פורת יוסף, כל גדולי העולם יצאו משם. זה היה רבי עזרא עתיה, זה ארץ הקודש וחם, מרנו של ישיבה. ומשם, מישיבת פורת יוסף, מי יצאו? גדול הדור, מנהיג הדור, רבנו עובדיה יוסף. מרן, רבנו עובדיה יוסף, יצא משם. הרב בן ציון אבא שאול, הרב מועלם, הרב רבי שבתאי אתון. כל גדולי העולם יצאו מאותו המקום שנקרא ישיבת פורת יוסף. ואחד מהראשי ישיבות של הישיבה הזאת זה הרבי יהודה צדקה. ותראו מה זה גדול הדור, איפה היה ראשו? והוא תמיד היה מסתובב עם שוקולד, כן? היה מסתובב עם חבילת שוקולד. שהיו באים ילדים, שהיו באים אנשים לנשק לו את היד, היה מביא להם קוביית שוקולד. ואז הוא היה בוחן אותם איך הם מברכים. אם היו מברכים, מילה במילה כמו שהשם חפץ, היה בא, אומר להם, טוב עשיתם. אבל אם אותו הילד היה בולע, אתה אומר, חבר'ה שכון היה דברו, חבר'ה שכון נהיה, מה זה? כל ברכה הוא ברכה. כשאדם מברך צריך לדעת לחלק אותה לשלושה חלקים. כל ברכה הוא ברכה. כשאותה אישה מבררת צריכה לחלק אותה לשלושה חלקים. בואו ניתן דוגמה. מזונות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות. שהכל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. העץ, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זאת אומרת, שכל ברכה שהאדם מברך, צריך לחלק אותה לשלושה חלקים. עכשיו אני אסביר לכם גם למה. למה צריך דווקא לחלק אותה לשלושה חלקים? הרי מה אני אמרתי לכם, בשם הספרים הקדושים, שאדם שהוא מברך הוא בורא באותו רגע מלאך. כן, ככה הסברנו. ועכשיו, אם אותו האיש או אותה אישה מברכים, ישתבח שמה מלא החמים, חסדי השם כי לא תמו, הגוף של האדם הוא מתחלק לשושה חלקים. ראש, חלק עליון וחלק תחתון. זאת אומרת, הגוף של האדם, ראש, אחרי זה חלק עליון, אחרי זה חלק תחתון. זה מתחלק גופו של האדם. אז בדיוק,

ככה שאנחנו מברכים, אמרנו שאנחנו בורים מלאך, שהרי אני מברך עונים אחריי, אמן, אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. יפה. אז אני בורא את המלאך, ברוך אתה השם, בורא לו את הגוף שלב שלב. נוקם מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל עם אותו האיש, אותה אישה מלאכים, ברוך אתה הכל נהיה בדברו, נברא מלאך, אבל כולו פיסח, חיגר, אילם, עיוור, השם מלאכים. איזה מלאך נברא. מלאך גמור לגמרי. אז לכן, מה אדם צריך לדעת? שאתה מברך, מברך מילה במילה. אני אומר את המוסר הזה לי. ותדעו, אחד הדברים האלה זה עזור, לברך בקול רם. לא לצעוק, לא לצעוק, אין עניין לצעוק ולברך. אנחנו לא, זה לא העניין לצעוק פה לברך בקול רם וצעקות. זה לא העניין. מה שאנחנו מתכוונים, בעניין של הברכות, העניין הוא שאדם צריך לדעת, תשתבח שמה הוא מלא החמים, כמה שיותר לברך על מה שהוא אוכל ושותה, ושישתדל שמישהו ענה אחריו, אמן. יש יהודי אחד שהשם איתנו בריאות את המורה מעל הרבי אילן גיאת רפאל, אילן בן קרמלה, שהשם איתנו בריאות את המורה מעל ים. אז הוא שמתי לב אצלו שהוא היה, וזה השם גם יהיה בעתיד, מאוד זהיר בעניין הזה של הברכות שמישהו ענה אחריו, אמן. יש מקום אחד בירושלים שהייתי שם יום אחד, ואז מישהו אחד אמר לי, תדע, יש פה יהודי אחד, שזה על מי שאני מדבר, אבי רפאי אילן מלכרמל, שהשם ירפא אותו לאלתר, תגידו אמן. והוא למשל אומר, הוא תמיד היה מקפיד שאני אענה אחריו, אמן. למה? הברכות של האדם, זה מאוד מאוד משפיע על האדם של החסדים. מאוד משפיע על האדם רחמים, משתבח שמו, אב מלא רחמים. שאדם מקפיד בברכות, שאדם עושה את המצוות האלה, זה משפיע עליו עוד רחמים, עוד חסדים, ועוד ישועות, ועוד ניסי ניסים. ושאתה עונה, שאתה מקפיד שמישהו יענה אחריך אמן, זה מעלה יתרה מאוד, אחים יקרים. זה מעלה מאוד חשובה. זה דבר חשוב מאוד ויעיל לאדם. ועד כדי כך שלא סתם אמרו לרבותינו לברכה, שאין לך יותר מעלה, שאין לך יותר דבר שהוא יותר חשוב, יותר אהוב אצל השם מדבר, כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. אז מה אתה חושב? מה את חושבת בשביל לזכות את הרבים צריך ללכת ברחובות ולחלק דיסקים ולחלק חבר'ה, שאתה מברר בכל רם, שאת מבררת בכל רם, לא צועקים, רק בכל רם, בעבודה, בבית, לא יודע איפה, ומישהו עונה אחריך אמן, או מי שיעונה אחרייך אמן, תדעו לכם, תבינו, זה נקרא זיכוי הרבים. זה גם בכלל המושג הזה, זיכוי הרבים. שהדבר הזה משפיע עוד רחמים ועוד תחיל מחסד על אותו איש על אותה אישה. שהדבר הזה משפיע ישועות, ישועות בלי סוף על אותם האנשים. לכן בואו נשתדל בזה. אבל אני אומר את זה מיוחד בתקופה הזאת. שאנחנו באמת ליבנו ממך אלינו. צריך לדעת, אחים ואחרות יקרים, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל. כמה שיהיה יותר ברכות בעם ישראל. כמה שיהיה יותר כיבוד הורים. כמה שיותר יהיה אהבת חינם, זה הדבר שישמור על החיילים שלנו. כולנו יודעים שאין לנו על מי להישען, אלא להבין שבשמיים. תדעו, אנחנו רואים בתקופה הזאת ניסים שאף פעם לא ראינו. צריך להיות אדם עיוור. צריך הזה שלום, מחילה מכבודכם, להיות אדם בלום, כדי לא לראות את הניסים שהשם עושה איתנו. דברים שהיו יכולים להיגמר במאות הרוגים, ובאלפי, ובעשרות אלפי פצועים, אתה רואה איזה ניסים, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. איך הקדוש ברוך הוא מכה מכת אפיים את אויבינו. איך הקדוש ברוך הוא רק מגן ושומר על עמו בית ישראל. לכן, מה צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים? כמה שיותר עוד אהבת חינם. כמה שיותר עוד תורה ומצוות ומעשים טובים. מה שמר עליך עלינו? מה שומר עליך עלינו? מה ישמור עליך עלינו? על ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה בת של מלך, יותר תכבד את אמא שלה. על ידי שאותו בן של מלך, יותר ישתדל לברך על מה שהוא אוכל ושותה. על ידי שאותה בחורה, דווקא במיוחד, לא רק, אבל גם במיוחד בימי הקיץ, ישתדל יותר ללכת בצניעות להצלחת החיילים שלנו. שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שימו למה הוא כותב, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם. של בנות ישראל, ככה כותב לנו רבי שמעון ברוך הוא, שהשכפ"ץ, השמירה על החיילים שלנו, ההגנה לחיילים שלנו, זה הצניעות, זה הצניעות של בנות ישראל, זה שכפ"ץ, זה מגן עליהם. אז יש בחורה שזה קל לה, אבל יש בחורה שקשה לה.

ואולי גם קשה לה מאוד בדבר הזה, אבל היא אומרת, הצלחת החיילים שלנו, אני משתדלת יותר בצניעות. תדעי לך את זה. הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל לכת בצניעות. למה? שם יודע שקשה לך. שם יודע שאת לא כל כך רגילה, ואת משתדלת בחור הזה שווה הרבה יותר. וכן הלאה, ועוד בעוד מצוות, עוד תורה, עוד מעשים טובים. שאדם עושה את הדברים האלה. וזהו בכלל הברכות. יום אחד הייתי בתל אביב, אז בסוף השיעור בא אליי איזה יהודי, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לברך, הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ולכן אני אוכל בלי לברך, אבל זה לא נכון. למה תזכרו דבר הרמב״ם, שכך כאן משמע ממרן שולחן ערוך, שכל דבר מאכל הוא משקל שאדם רוצה לברך, והוא לא יודע מה לברך, מה עושים שהכל נהיה בדברו? אתה לא יודע מה לברך. את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי לשאול, תברך שהכל, שהכל פותר הכל. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס מברכים בורא מיני מזונות. אחד אמר לי שעל בורקס מברכים בורא קרס, בורא קרס, משמין, כן? בורא קרס, בורא קס, בורא קרס, טוב. אז על בורקס מברכים בורא מיני מזונות. אני לא יודעתי, לא יודע. אז אני שמעתי ברדיו שיעור שאדם שהוא לא יודע מה לברך, מברך שהכל. ביארתי ברור את השם, הוקים מריך העולם, שהכל נהיה בדברו. באמצע שאני אוכל, בא אליי איזה חבר, ישראל, מה ברכת על הבורקס? אז אמרתי, עוד שמה, לא ידעתי, ברכתי שהכל, אומר לי, לא! מרחים על זה מזנות, זהו, ביי, לא מראה עכשיו שום ברכה, זהו, שהכל פותר הכל. ברגע שברכתי על זה שהכל, פתרתי את הברכה, לכן, הנקודה היא שזה דבר חשוב. ואם תשימו לב, שכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום. לידיים יש מחסום, לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? למה? למה לפה שם יש גם שיניים וגם שפתיים? הוא אומר, שימו לב, תראו מה זה הפה לרץ, הבעזר פאפוס, אותו הגן עלינו אמן. איזה פירושים מתוקים מדבש, איזה דבר אדיר שבאדירים הדבר הזה. למה לשפתיים יש שני מחסומים? אתם יודעים למה? שהמזל של האדם וכל החיים של האדם תלויים בפיו. כל אדם, כל עמל אדם לפיו. שעם הפה אפשר לעשות הכי הרבה עבירות חס ושלום, אבל עם הפה אפשר לעשות הכי הרבה מצוות. ואחד מן המצוות שאתה מברך, ומי שעונה אחריך אמן, או שאת מברכת ומי שעונה אחריך אמן, לא קשור מה אתה. דתי, חילוני, מסדום, זה תדעך יפתח את המזל. תדעך ברכה בעסקים, במה שתעשה. כל אשר יפנה ישכיל ויצליח כי יוסף איש מצליח. לכן אחים מכם, בואו יותר נשתדל בדברים האלה. בואו יותר נתאמץ בדברים האלה של הברכות, של היראת שמיים טהורה, כי הם חיינו ורחמנו בהם, נהגה יומם ולילה. אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לעבור לשמיעת כמה צלילים, שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל מלפני כן, אני רוצה מכל ליבי, באמת, להודות לעשרות מהמאזינים, ולעשרות מהמאזינות העיקרים העיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם, להודות לכם שבזכותכם יש עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל שכל יום מניחים תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. זאת אומרת שאתם פה בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו פה בפעם בשבוע, בשתי דקות לקראת הסיום, או שתי דקות באמצע, אני אומר לכם, היום אני צריך 4 תפילין ל-4 חיילים. היום אני צריך 2 זוגות תפילין, היום אני צריך 7 זוגות, ואתם פותחים את לבכם הטוב. ובאמת עוזרים לי, איזה נשמות טהורות אתם. אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מזכים אותי לזכות את אותם חיילים. אתם מזכים אותי לזכות את אותם יהודים, הם כל יום יניחו תפילין. אבל אחים מאחרות יקרים, לפנינו ברוך השם יש לנו אתגר של 5 זוגות תפילין. מה זאת אומרת? יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש חיילים בעם ישראל קדושים וטהורים, יש יהודים בעם ישראל. שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים בתקופה הלא קצרה הזאת, כן? אני עושה הכל, אבל הכל לדאוג לכל חיילי תפילין. כל מי שצריך תפילין, אני גם אומר לכם את זה פה בתוכניה, שבסוף כל פעם מי שיודע על חייל או מי שיודעת על חייל, שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אני אומר לכם, מתקשר אליי ובעזרת השם אנחנו עושים הכל לדאוג לו. אבל כמו שאמרתי, לפעמים יש עכשיו מטרה של 5 זוגות תפילין לאותם חיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנשים מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? מה אנשים לא עושים להקדיש כסף וספרי תורה ושאין נחת רוח לאמא או לאבא או למי שזה? בהשראה מישראל. אבל תבינו שאתם לוקחים כסף

0: כסף. ובעזרתכם, בעזרתו יתברך המלא החמים, קונים בזה תפילין לחיילים. ואתם מקדישים את זה לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת מי שאתה רוצה, או מי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אתם לא מבינים, משתבח שמה ומלא החיים, כמה הדבר הזה עושה להם נחת רוח, אחים וחיות יקרים. לאותם הנשמות שאתם מקדישים את אותה קניית תפילין לחיילים, לאותם היהודים שזה יהיה לנשמת יקיריכם. או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לנשמת לרפואה שלמה, או לזיווג ארגון, או לזעק או שקיימה. או לכל מה שלבכם חפץ. ואנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע למה אנשים שואלים את השאלה הזאת. מה השאלה בכלל? תסבירו לי. יש לך אותה מצווה גדולה שחייל מניח צמים בזכות הכסף שלך, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם, או יותר מזה, את הפסק של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאפשר להקדים כסף של מעשר, כדי שאחרי זה תגיע, אז מה שצריך לעשר, אתה לא צריך לעשר, כבר עשרת על העתיד. ואני תמיד אומר, אחים ואחרות יקרים, אני גם אומר באותן, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו, מגיע לכם הנאמנות הזאת, ובאותה נשימה גם אני אומר לכם, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לי שתשמעו את זה. כל מי שיודעת, או כל מי שיודע, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, בעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל כמו שאמרתי, מה שאנחנו זקוקים עכשיו, לחמישה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים ואחרות, כן, פתחו את לבכם התור. תעזרום באותן קניית לתפילין לחיילים. הרי הם מסכנים את החיים שלהם למעננו, אנחנו לא יכולים לבוא, לעשות איתם כזה דבר. אז בואו, ואני חייב להגיד, שאנחנו לא מביאים להם תפילין כשרות, אנחנו דואגים שלהם כשרים תפילין כשרות למאדרין. אני אומר, כמו שהשם זיכה אותי תפילין כשרות למאדרין, ככה שיהיה להם, מה הם שונים איתנו? איש אחד בלב אחד, כוכבית, 5937. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה, להקדיש את זה נשמת יקיריכם, אתם יכולים להבדיל לעשות את זה לרפואה שלמה, ובטח שנזכיר את השמות כל יום בעזרת השם בלי נדר. וגם בנוסף לזה, השתבח שמו המלא החמים, אתם יכולים העיקר להגיע למטרה הזאת. כמה כסף ביקשתם בכם? לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. ולא אמרתם פה עוד קבע. כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, עליי שני חיילים, שני זוגות פיני, אני דואג לך. אחד יגיד לי, הרב, אני זוג אחד. אחד יגיד לי, חצי זוג. אחד יגיד לי, שלוש זוגות, אמן. כמה כזה שאתה יכול, כמה כזה תשורה, זה מצוין. אחד יגיד, הרב, תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה. העיקר שנגיע לאותה מסנת, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים גם. אבל המטרה היא, כמו שאמרתי לכם, להגיע להישג הזה, למטרה הזאת, של חמישה זוגות תפילין, חיים יקרים. תפתחו את זה הטוב, ותעזרו באותה משימה. מה אתם עושים עכשיו? אבל ברגעים אלה הם מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות, ואנחנו, ואיזה שהם יענו לכם, ואנחנו נגיע למשימה הזאת, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. צר לי לפעמים שאני, אני אגיד את האמת, כן, אני לא אוהב סתם להמציא נתונים, אבל צר לי שלפעמים אני מסיים את התוכנית, והריבונו שעולה מאין יבוא עזרי. צר לי, זה כואב לי, בגלל שזה החיילים שלנו. זה, אנחנו איש אחד בלב אחד, זה עם ישראל. כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקבלו גם קבלה מסודרת, אתם יכולים לעשות את זה כמה תשלומים. כמה כסף שאתה יכול לתרום זה מצוין. העיקר שנגיע לאותה הדבר של המשימה החשובה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור, נתלך תקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל. עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים, אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים בנושא הזה, מהו הדבר שהשתבר שמה המלאך, מה הדבר השתבר שמה המלאך חמים, שעל ידי שנעשה זה הדבר שיגרום לנו לפתיחת המזל, זה הדבר שהשפיע לנו שפע וקדושה וטהרה. ואמרנו, זה עניין של הברכות, שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה יהודיה, על ידי שאותה בת של מלך, יקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. וזהו דבר שמאוד פותח את האדם את המזל. אני רוצה לספר לכם סיפור, אחים ואחרות יקרים, שתראו מה זה שאדם חושב, איזה הוא עשיר, יש כאלה, איך החיים שלהם מתנהלים, מטיול לטיול. אני לא אומר לכם סתם, שיהודי אחד היה צריך להיות אצלו שיעור תורה, ולא משנה למה זה התבטל, אבל אחר כך הוא לא יכל לעשות השיעור. למה? בגלל שהוא היה כבר בחוץ הארץ ביוון. טוב? אז הוא, אבל הוא מחזר אחרי השיעור, אז הוא מאוד רוצה שיצא שיעור. הוא אמר שהוא אוהבים מאות אנשים. טוב. עכשיו עבר מאז כמעט אולי איזה שבועיים. זהו, הוא חזר. ואז פתאום אומרים לו מהמשרד, יש לך עוד, הנה, אתה רוצה, הוא אומר שהוא מחפש תאריכים לשיעור, הביאו לו עוד תאריך. שזה עוד חודש בערך. מה הוא אומר? הייתי באלם. הוא אומר, וואי, בדיוק בתאריך הזה אני עוד פעם בחופש, אבל רק לשלושה ימים. תעשה, מה זה? זה, תדעו לכם, דבר שנקרא רקנות. אנשים שמתנהלים מטיול לטיול, אנשים שהם חושבים, יהיה לי ככה ואז אני אלך לפה ואז יהיה לי טוב, הם טועים, בגלל שאומר לנו, התנא באבות, שימו לב מה הוא אומר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אתה יודע מי עשיר באמת? אתה יודעת מי עשירה באמת? מי ששמחה במה שיש לה. מי ששמח במה שיש לו. שראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף בספרו ענף עץ אבות על, על פירוש של פרקי אבות, מביא את הסיפור הזה, שאומר שמספרים איזה יהודי אחד שהוא היה דרוויש. אתם יודעים מה זה איש דרוויש? אדם פשוט, היה לו 11 ילדים, אבל היה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית. סוף יום, כל הילדים היו יושבים בבית, בצורה ישיבה מזרחית, עם אבא ואמא וצוחקים ומדברים. הכל סבבה, הכל תודה לאל, תענוג. יום אחד המלך עבר באותו, ליד הבית הזה, זה הבית שהוא חצי, באדמה חצי, כמעט כמו מרתף כזה. המלך מסתכל, מה הוא רואה מהחלון? הוא רואה את בראש המשפחה יושב, וכל בני הבית מסביבו צוחקים, מדברים. וואלה, אבא היה, המלך היה איש מאוד חזק. מלך מאוד עשיר, מאוד גיבור. אבל מה? היה מלך מאוד עממי, שכולם היו אוהבים אותו. המלך התלהב לראות את המשפחה יושבים. אמר, מעניין אם זה כל הערב ככה יושבים בסבבה, ככה יושבים. המלך שלח את השליח, תבדוק לי. אמר, באמת כן, כבוד אמר, כל ערב הם יושבים. על הכיף כיפה, קצת חמוצים, קצת דברי תורה, קצת איזה

עכשיו סק של מלא עשרות אלפי דולרים. שאילר, התחיל קצת לעשות עסקים, מחסי חובות, קודם כל את כל החובות תעבירו אליי. אני משלם את זה. ומי עכשיו נשאר רק לעשות קצת עסקים וכל זה שיתעשר. יאללה, איזה מלך נשמה תורה. הביא לו כמעט חצי מיליון דולר לעסקים שילך ויתבסס ועלי. טוב. משנה השתבר שמו המלא החמים. חסדי השם השתבר שמו עלינו. אותו האיש מחבק את המלך. מנשק את המלך, אין עליך בעולם. עבר מאז 4 חודשים. פתאום עוד פעם יצא למלך לעבור ליד אותו הבית. והנה המלך עובר שמה, אמר בטח עכשיו אני הולך לראות שם סטייקים עפים באוויר, איזה משקעות אני הולך לראות שמה, כולם באהבה, כולם יושבים, שותים, לא איזה קצת חמוצים, שבים עכשיו נהיו עשירים, מה הוא רואה? הכל חושך, תרדמת, מה קרה? מה יש? אין אנשים השם מרחם. אמר לעוזר שלו, לך תראה מה קורה שמה, אמר כן, הוא אמר כבר כמה חודשים הם כבר הפסיקו לשבת. אמר לך מיד תקרא לראש המשפחה, אני רוצה להתפגש איתו, שיבוא אצלי מיד. עכשיו הוא בא לפני המלך, כן כבוד המלך. אמר תגיד מה, איפה הימים שהייתם יושבים ומתענגים ושמחים, איפה נעלמתם כולכם? אמר לו כבוד המלך, עד עכשיו לא היה כסף, עכשיו נהיה להם כסף, הם ראו כסף. אז כל אחד עם הגאווה שלו, כל אחד בעסקים שלו, כל אחד עם הפוזה שלו, כל אחד יעני עושה שמה ועושה איפה נפגשים, וגם אם נפגשים אולי לכמה דקות נתפזרים. אמר המלך, מה? כל זה עשיתי כדי לחזק את המצב הזה. וזה הלך ועשה לרעתי, תביא לי את כל הכסף בחזרה. הביאו לו את כל הכסף בחזרה, ואז עבר תקופה קצרה, ואז עוד פעם חזרו לשבת בערבים, על הכיף כיפק והכל טוב. זה אומר התנא באבות, איזו עשיר שמח בחלקו אם אדם חושב שיהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ואז יהיה לי טוב, זה טעות. אדם צריך לדעת איזו עשיר השמח בחלקו. מה שיש לך, מה שיש, זה מצוין לך, נשמה טהורה. תפסיק לחשוב כל הזמן, אבל כל הזמן, איך אני אעשה ככה, ואז יהיה לי ככה, ויהיה לי ככה, יש את הכל דמיונות. אבל זה תדעו, זה הכי אמיתי בעולם, הכל דמיון, והכל שקר אחד גדול שמלווה את האדם, ומשקר את האדם, ועובד גם על האדם. האדם צריך לדעת איזו עשיר שמח בחלקו. ואחד מן הדברים האלה, בואו, אני מברך, אתה אוכל, אחד אומר לי, הרב, אם אני אוכל צ'יפס אחד, סתם, שאל אותי שאלה יפה דווקא, אני לא אוכל עכשיו 10 צ'יפס, אחד, גם צריך לברך, אמרתי, אפילו הגרגיר, אדם אפילו אוכל חיטה אחת, או סומסום אחד, והוא טועם מאותו הטעם, הוא חייב לברך על אותו הסומסום באופי האדמה. אין שיעור לברכה. כל דבר מאכל ומשקה שאדם מכניס לפיו, חייב לברך. כל דבר מאכל ומשקה שאותה אישה מכניסה לפיו, חייבת לברך. למה? מלוא כל הארץ כבודו. כשאדם מברך, אפילו לדבר קטן, זה מראה להשם, אני מודה לך על כל מה שאתה עושה איתי. וזה לא סתם הברכות, אחים ואחרות יקרים, אתם יודעים. יש אנשים שמסובלים בבלגן בבית, לא עלינו. שם אצילנו, אותנו, אני אומר את המוסר הזה לי, ולכולם שמתחזק ביחד. יש אנשים, כן, מסכנים. בלגן בבית, מריבות עם האישה, עם הילדים, מחלוקות, כעסים, כללות, השם מרחם. אז בואו תראו מה הרב בן ציון אבא שאול, שהוא היה חבותה, של הרב עובדיה יוסף במשך 19 שנה, כמעט 20 שנה, הרב בן ציון אבא שאול היה חבותה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ותראו מה הוא אמר. היה זוג אחד בירושלים, עיר הקודש, שמנחילה מגבותכם כל הזמן בלגן. מריבות, מריבות, מריבות. מריבות, מריבות, מריבות. ועד שההורים באהבה, הילדים עושים בלגן. וזה פתאום ההורים עם הילדים, והילדים עם הילדים. או, כל הזמן ברדק. אין שקט בבית הזה, השם מרחם, השם מצילנו. ואז הם באו לפני מי? לפני הרב בן ציון אבא שאול. להתייעץ איתו, מה יעשו בגורלם שככה עלה להם? מה, פרדה החבילה לא עלינו? תראו מה זה גדול הדור, תראו איש, רוח השם נבואה יוצאת מפיו. אמר לאותו בעל ואישה, מעכשיו תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בכל רם. בבית אתם מברכים? אתם אנשים דתיים. אתה מברך על נטיית ידיים, אתה מברך את אשר יצר, אתה מברך בו פי היציאה, מה שאתם מברכים, תברכו בקולם. אבל לא רק אתם, גם הילדים שלכם. טוב, נשקו לרב את היד והלכו, אבל לא...

הבינו מה ההקשר של הדבר הזה, מה הקשר בין הברכה לבין השלום בית. אולי הרב לא הבין, אבל עזוב, יאללה, הרב אמר, אמר. אותם בני הזוג חוזרים לבית, נו, מה נהיה? מה נהיה? הרב אמר, כולם מברך בקולם מה שאוכלים שותים, אבל בקול רם. טוב, יאללה, כולם מברכים בקול רם, מברכים, ברור, לא צועקים, כן? מברכים בקול רם. אחים ואחרות יקיים עובר שבועיים, אבל שבועיים מאז, איזה יופי. אהבה בבית, איזה שלווה בבית, הלכו בחזרה, הלכו להודות לרב בן ציון אבא שאול על מה שקורה איתם, להודות להשם. אז אמרו לרב בן ציון, בואו שם הרב, יש יותר שלווה בבית, יש יותר שמחה בבית, אבל אפשר לשאול שאלה? אמר, כן, מה בקשתכם? מה בפיכם? אמרו לו, מה קשור הברכות לבין העניין הזה של השלום בית, לבין העניין הזה של המריבות, לבין העניין הזה של חד ושלום, של מחלוקות וכללות? תראו מה שאמר להם הרב בן ציון אבא שאול, אחים ואחרות יקרים. הוא אמר להם, על ידי שיש בבית קול של ברכה, של ברכה, של ברכות, של כל מיני דברים, לא ישמע בבית הזה קול של כללה, לא ישמע בבית הזה קול של מריבה, לא ישמע בבית הזה קול של כעסים ודברים לא טובים. למה? בגלל שיש בו קול של ברכה. למה אני אומר את הדברים, אחים ואחרות יקרים? תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בבית, בכל מקום, תשתדלו שזה יהיה בכל רם, לא לצעוק, אבל בכל רם. שעל ידי שישמע בבית שלך, על ידי שישמע בבית שלך ברכות, קול של ברכה, לא ישמע בבית הזה קול של מריבות. אגיד לכם יותר מזה, אנשים שמים תמונות בבית, כל מיני תמונות של יופי, של פרחים, או כל מיני תמונות של עצים, הכל יפה. אבל תדעו לכם, שזה סגולה ידועה ממשפחת אבוחצירא, השם ישמור עליהם ויגן עליהם, זכותם יגן לנו ולכל עמו בית ישראל, שבבית צריך שיהיה תמונות של גדולי ישראל, תמונה של הבבא סאלי, תמונה של מרן רבינו עובדיה יוסף, תמונה של רבי גאון רבי משה פיינשטיין, של גדולי ישראל. למה? על ידי שיש בבית מראות של קדושה, זה דבר שהוא מסלק מעל הבית איזה כל מיני עין הרע, כל מיני דברים לא טובים. ויותר מזה אני אגיד לכם, ברכות, ספרים, ספרי קודש, חמש חומשי תורה, משניות, אני אומר לכם את זה ברחל בתך הקטנה, אבל טוב טוב תקשיבו טוב, גם אם אתה לא פותח ספרי קודש, אתה לא יודע, אתה לא בקדר של ללמוד, גם אם את, עצם זה שיש ספרי קודש בבית, זה שמירה לבית. עצם זה שיש בבית, השתבח שמו כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הגנה לבית. ולמה? שעצם הקדושה הזאת, זה מסלק מעל הבית כל מיני דברים מהים, וכל מיני דברים לא טובים, רים בישין. ספרי קודש, הדברים החשובים האלה, הדברים האדירי אדירים האלה, לכן כמה הוא צריכים לדעת, הכי מכירים, להשתדל עם כל הכוח, אבל באמת עם כל הכוח, עוד אהבת חינם, עוד כבוד לזולת, עוד כיבוד הורים. אני אומר לכם, אני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות, כן? זה קצת אני מתמקד בנושא הזה, כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. אבות אבותינו, אבא היה אומר משהו, או אם היית עומד משהו, זה היה קדוש, זה היה קדוש. היום מה קורה עם הכיבוד הורים שלנו? מה קורה עם אמא? מה קורה עם אבא? כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות, הדיברה החמישית שהוא רואה, מה יקבל את אביך ואת אמך, שזהו אחד המצוות החשיבות שיש לנו, שכיבוד הורים מכבד את ההורים שלנו. לעולמים צריך לבית את ההורים, אפילו חס ושלום, חס וחלילה, אפילו אבא רשע או אמא רשעית, חס וחלילה, כן, רק לסורים ישראל מתכוון, צריך לבית אותם, וכל שכן שאם הם הכל בסדר. אין סיכוי בעולם שלא מכבדים את ההורים, אלא אם כן חס ושלום אבא אומר לך לעבור על דברי השם. כמו למשל, הוא אומר לך בשבת, בואי ניסע באוטו לסבתא, אז תגיד לאבא, אני מאוד מכבד אותך, אבל אתה גם צריך לכבד את השם, והשם ביקש לא לך לשבת. וזה למשל, אסור לאותו הילד, או לאותה הילדה לשמוע להורים, שהם אומרים להם לחלל שבת, או חזר שהם אומרים לו, לך תגנוב, או כל מיני עבירות כאלה ואחרים. אבל סתם,
כאבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. תפילה על החיילים שלנו, אחים ואחיות יקרים. תפילה על עם ישראל, זה ימים לא פשוטים. זה עמים שאנחנו זקוקים רק לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני. וכמה שאותנו משתדל בדברים האלה של הברכות, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהכל נהיה בדברו. ואמרתי לכם, לא קשור אם אתה שומר שבת או מה שאתה שומר, מה אתה לא שומר. לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. תמיד לברך על מה שאוכלים ושותים. ועל ידי שאנחנו משתדלים במצווה הזאת, זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל בעסקים, בשלום בית, ברפואה שלמה, בהכל ברכות. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית. אני עוד פעם באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות, אבל באמת להודות לכם, מעשרות המאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, להודות לכם שבזכותכם עשרות חיילים בעם ישראל כל יום, אבל כל יום מניחים תפילין. כשאני בא בסוף התוכנית הזאת, אומר לכם פעם בשבוע אני צריך היום 2 זוגות תפילין, 4 זוגות, 7 זוגות, 8 זוגות, זוג אחד לחיילים שמוצאים להניח תפילין, ואתם פותחים את עצמכם הטוב, והנה יש פירות במעשה ידיכם. אחים יקרים, אבל לפנינו יש עכשיו משימה, משימת קודש, שאנחנו זקוקים ל5 זוגות תפילין, שיש חיילים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה, אנחנו עושים הכל לדאוג לחיילים שלנו לתפילין. לכל חייל שהוא צריך תפילין, אני תמיד אומר, אין לך לאיפה ללכת, אין לך מה להסתבך, בוא נשמע תורה, תפנה אליי, אני דואג לך. כמו שאתם יודעים, תמיד אני אומר לכם את זה גם. ולפנינו יש 5 זוגות תפילין שחסרים לנו לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים, אני אומר לכם, קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נעשות נרתוח לאמא או לאבא שלך, אשרי עם ישראל, אין כמו עם ישראל, אבל תדעו לכם, אתם יכולים להקדיש את אותם התפילין לאותם החיילים, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת יקיריכם, לנשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח גדול עושה לאותם הנשמות, שכל יום חייל, אוי חיילי ישראל, השם ישמור עליהם, שכל יום חייל מניח תפילין בזכותכם, לנשמת יקיריכם, איזה דבר גדול. אתם יכולים, אז בטח, אתם יכולים להקדיש את התרומה של הצדקה הזאת לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או זק, או יש קיימה. ואנשים שואלים, הרב, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת, אני אגיד את האמת. מה השאלה? יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחייל כל יום, אבל כל יום מניח תפילין בזכות הכסף שלך. אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ואפילו יותר מזה אמרתי לכם. שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר, אפשר להקדים את כספי המעשר, שאז שמגיע המעשר, אתה לא תצטרך עוד פעם לעשר, העיקר שנגיע לאותה המשימה. ואני גם אומר באותה נשימה, שימו לב להודעה הזאת, שחשבו לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים האלה מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השמיים, לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו זקוקים עכשיו ל5 זוגות תפילין. 5 זוגות תפילין. בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם. כמה כזה ביקשתי מכם? נאמרתי לכם פה $2,000, אבל $300. ולא אמרתי לכם גם סכום מסוים, כמה כזה שאתה יכול מצוין, לא הוראות קבע ולא כלום. יש אחד להגיד לערב, זוג, 2 זוגות תפילין עליי. אני דואג לשתי חיילים, אני רוצה לקנות להם. אחד להגיד זוג אחד עליי. אני, אחד להגיד לי, 400 שקל תרומה חד פיינט, כמה כזה אתה יכול לתרום? כמה כזה ואת יכולה לתרום מצוין, העיקר שנגיע לאותה משימה של 5 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים, מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו ותפתחו את לבכם הטוב, תעזור במשימה הזאת, כוכבית 5937, ובעזרת השם, בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותה משימת קודש הזאת, בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותו הסיוע, השם יעזור עם כפל, אבל כפל כפל כפליים. כוכבית 5937, אמרתי לכם, גם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה. אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים, אתם יכולים תרומה חד פעמית. מה אתם רוצים, העיקר שנגיע למשימה של 5 זוגות תפילין, ישתבח שמו. ואמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה נשמת אבא או אמא, שיזכירו את השמות האלה, יזכירו אותם בעזרת השם.
וזה דבר חשוב נורא ונשגב. כמה החיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. מה ישמור עליהם? נועה תפילין, נועה צניות של בת של מלך, נועה עוד כיבוד הורים, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות

0: תענו לכם, העיקר שנגיע למשימה הזאת, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם, נברך אתכם, שאנחנו בכל בית ישראל נזכה לבשורות טובות, שובו נחמות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

רדיו 101.5 התחנה, רק ביחד ננצח. עכשיו ב-101.5 התחנה,

0: תחנת רוח. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר מה אותו האיש או אותה אישה יעשו לידי כך זה יעזור להם לפתיחת המזל. אנשים רוצים שיפתח להם המזל. מה אנשים עושים כדי שהם יצליחו בעסקים, שיצליחו בזוגיות, בשלום בית, שיצליחו בעבודה, בבריאות שלהם? הרי כל החיים זה מזל. שגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? יש אישה שבעה שמונה ספר תורה בהיכל השם. באיזה ספר תורה יקראו? בזה, בזה ובזה, גם הוא צריך מזל. אז בעזרת השם, היום ניגע בדבר הזה, איזה דבר מאוד משפיע על המזל של האדם, איזה דבר מאוד פותח לאדם את המזל ונותן לו את הישועות ואת הנחמות בכל העניינים. אתם יודעים מהו הדבר הכי מאחרות יקרים? אתם יודעים מהו? וזהו הדבר שהוא הכי גורם לאדם לפתיחת המזל, על ידי שאדם מקפיד לברך על מה שהוא אוכל ושוטה. על ידי שאותה אישה מקפידה לברך על מה שהוא אוכל ושוטה. שאדם שהוא מקפיד במצוות האלה, בדברים האלה, תדעו לכם, פרנסה לא יחסר לאותו אדם. והדבר עוד יותר חשוב, מהו הדבר? בריאות הנפש ובריאות הגוף. והדבר שהוא פותח, אני רוצה להגיד, מי שיגיד לכם מה הטעמים במושג הזה מזל, זה לא נכון. שכל דבר בחיים צריך מזל. והקדוש ברוך הוא זה שיחליט איזה מזל יהיה לאדם. מזל טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. והשתבר שמה מלא החיים נתנו את הדברים שהם גורמים לאדם לכל מיני ישועות. הם גורמים לאדם לכל מיני דברים. וזה אחד הדברים הכי מאחרות עיקרים, שפותחים לאותו איש ולאותה אישת המזל, לטובה ולברכה, לברך על מה שאוכלים ושותים. ואני אגיד יותר מזה, אותו איש בירך על מה שאוכל ושותה, כי יהיה מצווה. אבל, אם אותו האיש בירך על מה שאוכל ושותה, ומישהו ענה אחריו אמן, הוא גרם ליהודי לענות אחריו אמן, אז זה דבר שהוא בהרבה יותר חשוב מהברכה שלא ענו אחרי האמן. שברכה שענו אחרי האמן זה כמו חותמת. ודאי שגם אם אין מי שיענה אחריך אמן, או אין מי שיענה אחרייך אמן, בוודאי שאדם חייב לברך. אבל העניין הוא שכותב האריזה על פי דברי הגמרא מסרט סוטה דף סמך וב, שגדול העונה אמן יותר מהמברך. אבל בזכות מי זה העונה אמן? בזכותך? אז רוצה שאתה הגדול מכולם. ודברים האלה, צריך לדעת, הם שגורים בפינו. זה דברים שמשך כל יום ויום. אז ברשותכם, אני רוצה דווקא לפתוח את התוכנית הנפלאה שיש לפנינו בסיפור, שתראו כמה כוח אדיר יש לברכות, שתראו מה זה הברכה עושה. איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו שומר על עמו בישראל בזכות ברכה. שאתה מברך, מברכת, אל תחשוב לרגע זה רק בעולם הבא. וגם, יגיד לכם יותר מזה, שאחד הדברים שגורמים לאדם שיהיה לו בבית רק שמחה ושלווה ולא כל מיני מחלוקות ושנאה, זה גם הברכות, גם את זה אני מספרים. במבצע צוק איתן, אתם יודעים, זה אחד המבצעים שעם ישראל חוו בעזה, שימח שמם ובית זכרם של כל שונאי ישראל, תגידו אמן. ושם עם ישראל היו במבצע צוק איתן, ושהתחיל המבצע מלא ארגוני צדקה, כמו עם ישראל קדושים וטהורים, באו, הביאו מלא דברים לחיילים, אוכל לחיילים, בגדים, הכל. ואחד מהחיילים, שהוא בא לשם, הוא ראה חבילה של בפלים. אז הוא רצה, אמר, הוא ייקח את הבפלים ככה לנשנה שיהיה לו. שם את זה בתוך התיק שלו. והנה הוא היה בקומה שנייה בתור בניין בתוך עזה. פתאום הוא נזכר שיש לו את הבפלים. התחשק לו על הבפלים. הוציא את התיק, אמר יאללה, נביא את הבפלים. בא לפתוח את החבילה של הבפלים, מה הוא רואה כתוב על הבפלים? חייל יקר, אל תשכח לברך. וויש, הוא אומר, תראה, מכבדים אותי, אוהבים אותי, נותנים לי. מה מבקשים ממני? שאני אברך על מה שאני אוכל? שאני אברך על מה שאני שותה? וואלה, אני מברך, אבל אני לא יודע מה לברך. הוא לא היה אדם דתי. הוא לא היה חייל דתי. אמר, אני אשאל את החבילה.

חברים שלי, בבניין למטה, היו שם כמה חברים שלא יהודים, דתיים, והוא אמר, בטח הם יודעים מה מברכים על אותם הבפלים. והנה הוא ירד אליי למטה, כדי לשאול את החברים שלו מה מברכים על הבפלים. לבינתיים, תקשיבו אותו מה עשו שונאי ישראל, ראו שהוא נמצא בקומה השנייה, שלחו שלוש טילים, שלוש פגזים מתוך הקומה שהוא היה נמצא בה. ושאיכשהו ירד החברים, הוא ניצל ממוות. ותראו בזכות מה, או שהוא הלך איתו מיליון דולר, לא בגלל שהוא טעם שתי מיליארד דולר, שהוא הלך לשאול מה מברכים על אותו דבר מאכל. ואני חייב לומר שעל המושג הזה שנקרא לברך על מה שאוכלים ושותים, זה לא קשור מה אדם. אבל זה לא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה אדם, תמיד תקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. אתה רוצה שיפתח לך המזל? אתה רוצה ברכה בעסק? את רוצה ישועות במה שאת צריכה? תקפידו לברך. תברכו על מה שאתם אוכלים ושותים. יום אחד היה לי שיעור תורה ברמת גן, באזור המרכז. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני... אז דיברתי איתם בדיוק עכשיו מה שאני מדבר איתכם על נושא של הברכות. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני בלי נדע מקבע עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותם. אבל חוץ מבשבת, מה קרה בשבת לא? אומר לי, הרב, לא נעים, פשוט הוא לא כל כך שומר שבת, אז מה זה, הוא יחלל שבת, יברך, איזה טעות. מה זה קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? מה זה קשור מה אתה מקיים, זה למה אתה לא מקיים? תבינו, תבינו, תבינו. שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. שהשם תאב למצווה שכל יהודי ויהודיה בעולם שלה. בעולם שלך, זה לא קשור מה אתה שומע, מה אתה לא שומע. ואני אגיד לכם יותר מזה, אז שאלו את מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו הגן עלינו, אמן, על בחור שהוא לא כל כך היה ירא שמיים, אבל הוא קיבל לעצמו לשים ציצית טלית קטן, ואז הוא לא היה מכינה לגבותכם בהתחלת הדרך, כן? הוא שאל את מרן שהוא לא שומר שבת, האם מותר לו לשים ציצית גם אפילו שהוא לא שומר שבת בשבת קודש? אז מה היינו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגידו, תוציא את הציצית בשבת, מה זה, אתה מחלל ושם טלית קטן, ציצית? ותראו מה זה מרן רבנו עובדיה, אמר, לא, תשאיר את זה שזה מונח עליך, ישתבח שמו. למה? תזכור שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ואלו דברים שאנחנו צריכים תמיד לחדד מול עינינו, תמיד להשתדל כמה שיותר, עוד דבר מצווה, עוד זיכוי רבים. עוד דפיקה הרבה להם תורה ומצוות שאדם צריך לדעת כמה שיותר להשתדל בתורת המלך. שהברכות שיהודי מברך, שאדם עושה את המצוות האלה, זה לא רק עוזר לעולם הבא. זה כבר בעולם הזה ישתבח שמה הוא מלא החמים. ולמה כל כך הברכה חשובה? למה? מה כל כך חשוב הברכה? שאתם יודעים, יש הקדוש ברוך הוא נגד את עולמו מידה כנגד מידה. אתם יודעים מה הפירוש מידה כנגד מידה? איך שאתה מתנהג לאחרים, ככה השם מתנהג איתך. מה זאת אומרת? עד יש משפט שאומרים, עשית טוב, תצפה לטוב. עשית רע, לא עלינו תצפה גם לרע. מה זאת אומרת? מה שהאדם זה מה שיהיה לו. האדם שהוא אוהב כל יהודי, מכבד, גם אם עשו לו רע, הוא יודע, יאללה, משמיים הכל לטובה. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. גם ככה ידונו אותך בשמיים. שאת מוכלת ומבטרת וצולחת וגם אם עשו לך רע, ככה הקדוש ברוך הוא גם איתך יתנהג. ימחל ויסלח ויואב וייתן לך מתנות אפילו גם אם לא מגיע לך. אבל האדם שהוא קבדן, מה זאת אומרת, חז ושלום כעסן, מידות לא טובות וכדומה, לא עלינו, גם בשמיים לשונאי ישראל, גם ככה. אז מה האדם צריך לדעת? עשית טוב, תצפה לטוב. מידה כנגד מידה לא בטלה, והנה אדם מכבד את ההורים שלו, שזוהי אחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות, כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שאדם שהוא מכבד את ההורים שלו, שאותה הבחורה שהיא מכבדת את אמא שלה, את אבא שלה, זה לא רק לעולם הבא, זה כבר גם בעולם הזה היא תנראה נחת מהילדים שלה, גם אותו היהודי יראה נחת מהילדים שלו. ולמה? בגלל שאותו היהודי עשה כיבוד הורים, הוא כיבד את אבא, הוא כיבד את אמא, הוא עשה דברים שהוא התגבר עליהם, השתבח שמו, ואם אלה אדם זכה לדברים חשובים.
למה מידה? כן.

נגד מידה לא בטלה. שאתה מתנהג ככה, גם בשמיים מתנהגים איתך. ולכן כמה הוא צריכים לדעת, אחים יקרים, בעניין של הברכות. למה הברכות כל כך חשוב? למה זה כל כך, הדבר הזה כל כך אדיר שבה אדירים? בגלל שעל ידי שאדם משתבח שמה במלא החמים, מברך, השם עושה לו גם, אני אברך אותך. מה אתה צריך? זיווג הגון יש לך. מה אתה צריך? פרנסה יש לך. מה אתה מבקש? מה צריכה השם ייתן לך? למה מידה כנגד מידה? אני זוכר הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני זוכר הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא, עליו השלום, היה אומר שאדם יוצא לדרך, שהוא בא לברך תפילת הדרך, שיברך על זה דבר מאכל ומשקה. שעוד ברכה שיהיה פותחה בברור, שכמה שאדם צריך להבין, הברכות שלנו, דברים אדירים, דברים חשובים, ועליהם נאמר, בצדקתו עומדת לעד. שאדם עושה דבר, בצדקתו עומדת לעד, זה לעולמי עולמים, השתבח שמו מלא רחמים. והברכות, ואגיד לכם יותר מזה, שאדם מברך, מה עונים אחריו? מה עונים אחרי האדם שהוא מברך? עונים אחריו, אמן. למה זה אמן? מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות? יש כל מיני סוגי ראשי תיבות, אם אני מוסר נפשי, ארור מכהן נפשי, אל מייך נאמן, אבל אחד הראשי תיבות של אמן, תראו, זה ממש נוגע אלינו, הפירוש הוא, אני מלאך נברא. מה זאת אומרת? שאדם מברך, באותו רגע שאותו היהודי בירך, באותו רגע שאותה בת של מלך ברכה, היא בורא מלאך. הוא בורא מלאך. ואיך קוראים לאותו המלאך? על שמו זה שבירך. אם קוראים, מי בירך? קוראים לו נפתלי? אז עכשיו הוא ברא מלאך שקוראים לו נפתלי. ומה התפקיד של המלאך הזה? תמיד לסגן טוב על האדם. תמיד לדבר עליו טוב בשמיים. אם אותה הבחורה ברכה, איך קוראים לה? רבקה? אז קוראים למלאך הזה רבקה. והתפקיד של אותו המלאך תמיד לדבר טוב על אותה הבחורה. לדבר טוב על אותה אישה. שמחד לשאול יש דברים לא טובים, המהלך הזה בא, עוצר את הכל, למה? עזבו אותה. תרחמו עליה. היא ברא אותי. בזכותה נבראתי. בזכות הברכה שהיא בירכה. בזכות הברכה שאותו היהודי בירך. אז לכן שאנחנו מברכים, אני עונה לך, אמן. אמן, אני מלאך נברא. עכשיו בראת המלאך, והתפקיד של אותו המלאך כמה שיותר סנגר טוב, ולראות את הנקודות הטובות שבאותו האיש או באותה אישה. אז נו, כמה, תראו כמה כוחות יש למושג הזה ברכות, כמה הדבר הזה אדיר, כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה יעיל ומוסיף ונותן רק טוב לאדם משתבח שמו. וגם אני אגיד לכם עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה לאדם לשים לב אליה. אתם יודעים, בהקשר לברכות של האדם, שאדם מברך, צריך לדעת איך לברך. מה זאת אומרת איך לברך? כל היה מרנו של ישיבה, רבי יהודה צדקה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. אתם יודעים, מישיבת פורת יוסף, כל גדולי העולם יצאו משם. זה היה רבי עזרא עתיה, זה ארץ הקודש וחם, מרנו ראש הישיבה. ומשם, מישיבת פורת יוסף, מי יצאו? גדול הדור, מנהיג הדור, רבנו עובדיה יוסף. מרן, רבנו עובדיה יוסף, יצא משם. הרב בן ציון אבא שאול, הרב מועלם, הרב רבי שבתאי אתון, כל גדולי העולם יצאו מאותו המקום שנקרא ישיבת פורת יוסף. ואחד מהראשי ישיבות של הישיבה הזאת זה היה רבי יהודה צדקה. ותראו מה זה גדול הדור, איפה היה ראשו? והוא תמיד היה מסתובב עם שוקולד. כן, היה מסתובב עם חבילת שוקולד. שהיו באים ילדים, שהיו באים אנשים לנשק לו את היד, היה מביא להם קוביית שוקולד. ואז הוא היה בוחן אותם איך הם מברכים. אם הם היו מברכים, מילה במילה כמו שהשם חפץ, היה בא, אומר להם, טוב עשיתם. אבל אם אותו הילד היה בולע, אתה אומר, שכון אין דברו, שכון נהיה מברו, מה זה? כל ברכה הוא ברכה. כשאדם מברך צריך לדעת לחלק אותה לשלושה חלקים. כל ברכה הוא ברכה. שאותה אישה מבארת צריכה לחלק אותה לשלושה חלקים. בואו ניתן דוגמה. מזונות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
שהכל ברוך אתה השם.

אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. העץ, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זאת אומרת שכל ברכה שאדם מברך צריך לחלק אותה לשלושה חלקים. עכשיו אני אסביר לכם גם למה. למה צריך דווקא לחלק אותה לשלושה חלקים? הרי מה אני אמרתי לכם בשם הספרים הקדושים, שאדם שהוא מברך הוא בורא באותו רגע מלאך. כן, ככה הסברנו. ועכשיו, אם אותו האיש או אותה אישה מברכים, השתבח שמה מלא החמים, חסדי השם כי לא תמו, הגוף של האדם הוא מתחלק לשלושה חלקים. ראש, חלק עליון וחלק תחתון. זאת אומרת, הגוף של האדם, ראש, אחרי זה חלק עליון ואחרי זה חלק תחתון. זה מתחלק גופו של האדם. אז בדיוק ככה שאנחנו מברכים, אמרנו שאנחנו בורים מלאך, שהרי אני מברך עונים אחריי, אמן, אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. יפה. אז אני בורא את המלאך, ברוך אתה השם, בורא לו את הגוף שלב שלב. אני אוקיי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל אם אותו האיש או אותה אישה מלאכים, ברוך אתה הכל נהיה בדברו, נברא מלאך, אבל כולו פיסח, חיגר, אילם, עיוור, השם ירחם, איזה מלאך נברא. מלאך גמור לגמרי. אז לכן מה אדם צריך לדעת? שאתה מברך, מברך מילה במילה. אני אומר את המוסר הזה לי, ותדעו, אחד הדברים האלה זה עזור לברך בכל רם. לא לצעוק, לא לצעוק, אין עניין לצעוק ולברך. אנחנו לא, זה לא העניין לצעוק פה לברך בכל רם וצעקות. זה לא העניין. מה שאנחנו מתכוונים, בעניין של הברכות, העניין הוא שאדם צריך לדעת, תשתבח שמה הוא מלא החמים, כמה שיותר לברך על מה שאוכל ושוטה, ושישתדל שמישהו ענה אחריו, אמן. יש יהודי אחד שהשם יתנו בריאות את המורה מעל הרבי, אילן גיאת רפאל, אילן בן קרמלה, שהשם יתנו בריאות את המורה מעל ים. אז הוא שמתי לב אצלו שהוא היה, וזה השם גם יהיה בעתיד, מאוד זהיר בעניין הזה של הברכות, שמישהו ענה אחריו, אמן. יש מקום אחד בירושלים, שהייתי שם יום אחד, ואז מישהו אחד אמר לי, תדע, יש פה יהודי אחד, שזה על מי שאני מדבר, אבי רפאי, אילן מלכרמל, שהשם ירפא אותו לאלתר, תגידו אמן. והוא למשל אומר, הוא תמיד היה מקפיד שאני אענה אחריו, אמן. למה? הברכות של האדם, זה מאוד מאוד משפיע על האדם של החסדים. מאוד משפיע על האדם רחמים, משתבח שמו, אב מלא רחמים. שאדם מקפיד בברכות, שאדם עושה את המצוות האלה, זה משפיע עליו עוד רחמים, עוד חסדים ועוד ישועות ועוד ניסי ניסים. ושאתה עונה, שאתה מקפיד שמישהו יענה אחריך אמן, זה מעלה יתרה מאוד, אחים יקרים. זה מעלה מאוד חשובה. זה דבר חשוב מאוד ויעיל לאדם. ועד כדי כך שלא סתם אמור לרבותינו לברכה, שאין לך יותר מעלה, שאין לך יותר דבר שהוא יותר חשוב, יותר אהוב אצל השם מדבר, כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. אז מה אתה חושב? מה את חושבת שבשביל לזכות את הרבים צריך ללכת ברחובות ולחלק דיסקים ולחלק חבר'ה, שאתה מברר בכל רם, שאת מבררת בכל רם, לא צועקים, רק בכל רם, בעבודה, בבית, לא יודע איפה, ומישהו עונה אחריך אמן, או מי שיעונה אחרייך אמן, תדעו לכם, תבינו, זה נקרא זיכוי הרבים. זה גם בכלל המושג הזה, זיכוי הרבים. עכשיו, הדבר הזה משפיע עוד רחמים ועוד תחיל מחס על אותו איש או על אותה אישה. שהדבר הזה משפיע ישועות, ישועות בלי סוף על אותם האנשים. לכן בואו נשתדל בזה. אבל אני אומר את זה במיוחד בתקופה הזאת. שאנחנו באמת ליבנו ממך אלינו. צריך לדעת, אחים ואחרות יקרים, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל. כמה שיהיה יותר ברכות בעם ישראל, כמה שיותר כיבוד הורים, כמה שיותר יהיה אהבת חינם, זה הדבר שישמור על החיילים שלנו. כולנו יודעים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. תדעו, אנחנו רואים בתקופה הזאת ניסים שאף פעם לא ראינו. צריך להיות אדם עיוור, צריך הזה שלום, מחילה מכבודכם, להיות אדם בלום, כדי לא לראות את הניסים שהשם עושה איתנו. דברים שהיו יכולים להיגמר במאות הרוגים ובאלפי ובעשרות אלפי פצועים, אתה רואה איזה ניסים, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, איך הקדוש ברוך הוא מכה מכת אפיים את אויבינו, איך הקדוש ברוך הוא רק מגן ושומר על עמו בית ישראל. לכן מה צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים?

כמה שיותר עוד אהבת חינם, כמה שיותר עוד תורה ומצוות ומעשים טובים. מה שמר על חיילנו? מה שומר על חיילנו? מה ישמור על חיילנו? על ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה בת של מלך, יותר תכבד את אמא שלה. על ידי שאותו בן של מלך, יותר ישתדל לברך על מה שאוכל ושותה. על ידי שאותה בחורה, דווקא במיוחד, לא רק, אבל גם במיוחד בימי הקיץ, ישתדל יותר ללכת בצניעות להצלחת החיילים שלנו. שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שימו למה הוא כותב, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם. של בנות ישראל, ככה כותב לנו רבי שמעון ברוך הוא, שהשכפ"ץ, השמירה לחיילים שלנו, ההגנה לחיילים שלנו, זה הצניעות, זה הצניעות של בנות ישראל, זה שכפ"ץ, זה מגן עליהם. אז יש בחורה שזה קל לה, אבל יש בחורה שקשה לה, ואולי גם קשה לה מאוד בדבר הזה, אבל היא אומרת, הצלחת החיילים שלנו, אני משתדלת יותר בצניעות. תדעי לך את זה! הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל ללכת בצניעות. למה? שם יודע שקשה לך? שאני יודע שאת לא כל כך רגילה, ואת משתדל בחור זה שווה הרבה יותר. וכן הלאה, ועוד בעוד מצוות, עוד תורה, עוד מעשים טובים. שאדם עושה את הדברים האלה. וזהו בכלל הברכות. יום אחד הייתי בתל אביב, אז בסוף השיעור בא אליי איזה יהודי, הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לברך, הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ולכן אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון. למה תזכרו דבר הרמב״ם, שכך כך משמע ממרן שולחן ערוך, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך. והוא לא יודע מה לברך, מה עושים שהכל נהיה בדברו? אתה לא יודע מה לברך. את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי לשאול, תברך שהכל. שהכל פותר הכל. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס מברכים בורים מיני מזונות. אחד אמר לי שעל בורקס מברכים בורי קרס, בורי קרס, משמין, כן? בורי קרס, בורי קס, בורי קרס. טוב, אז על בורקס מברכים בורי מיני מזונות. אני לא יודעתי, לא יודע. אז אני שמעתי ברדיו שיעור שאדם שהוא לא יודע מה לברך, מברך שהכל. ביארתי ברור את השם, לוקים מריך העולם, שהכל נהיה בדברו. באמצע שאני אוכל, בא אליי איזה חבר, ישראל, מה ברכת על הבורקס? אז אמרתי, עוצמה, לא ידעתי, ביארתי שהכל, אומר לי, לא! מריכים על זה מזנות, זהו, ביי. לא אומר עכשיו שום ברכה, זהו. שהכל פותר הכל. בערך שביארתי על זה שהכל, פתרתי את הברכה. לכן, הנקודה היא שזה דבר חשוב. ואם תשימו לב, שכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום. לידיים יש מחסום, לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? למה? למה לפה שם יש גם שיניים וגם שפתיים? הוא אומר, שימו לב, תראו מה זה הפה ליועץ, אביעזר פפוס, אותו הגן עלינו אמן. איזה פירושים מתוקים מדבש, איזה דבר אדיר שבאדירים הדבר הזה. למה לשפתיים יש שני מחסומים? אתם יודעים למה? שהמזל של האדם וכל החיים של האדם תלויים בפיו. כל אדם, כל עמל אדם לפיו. שעם הפה אפשר לעשות הכי הרבה עבירות חס ושלום, אבל עם הפה אפשר לעשות הכי הרבה מצוות. ואחד מן המצוות שאתה מברך, ומי שעונה אחריך אמן, הוא שאת מברכת ומי שעונה אחריך אמן, לא קשור מה אתה. דתי, חילוני, מסודום, זה תדע לך, יפתח את המזל. תדע לך ברכה בעסקים, במה שתעשה. כל אשר יפנה, יסכיל ויצליח, כי יוסף איש מצליח. חן לכם מכם, בואו יותר נשתדל בדברים האלה. בואו יותר נתעמת בדברים האלה של הברכות, של היראת שמיים טובה, כי הם חיינו, ורחמנו בהם, נהגה יומם ולילה. אני רוצה לעבור להתנח תקלה, לעבור לשמיעת כמה צלילים, שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל מלפני כן, אני רוצה מכל ליבי, באמת, להודות לעשרות מהמאזינים, ולעשרות מהמאזינות העיקרים העיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם, להודות לכם שבזכותכם יש עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל שכל יום מניחים תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. זאת אומרת שאתם פה בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו פה ב... פעם בשבוע, בשתי דקות לקראת הסיום, או שתי דקות באמצע, אני אומר לכם, היום אני צריך 4 תפילין ל-4 חיילים. היום אני צריך 2 זוגות תפילין, היום אני צריך 7 זוגות תפילין, ואתם פותחים את לבכם הטוב, ובאמת עוזרים לי, איזה נשמות טהורות אתם. אז קודם כל, תודה רבה לכם שאתם מזכים אותי לזכות את אותם חיילים. אתם מזכים אותי לזכות את אותם יהודים, הם כל יום יניחו תפילין, אבל אחים מאחרות יקרים. לפנינו, ברור, שמי שלנו אתגר, של 5 זוגות.

לא תפילין. מה זאת אומרת? יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש חיילים בעם ישראל קדושים וטהורים, יש יהודים בעם ישראל, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, בתקופה הלא קצרה הזאת, כן? אני עושה הכל, אבל הכל לדאוג לכל חיילי תפילין. כל מי שצריך תפילין, אני גם אומר לכם את זה פה בתוכניה, שבסוף כל פעם מי שיודע על חייל או מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אני אומר לכם, מתקשר אליי ובעזרת השם אנחנו עושים הכל לדאוג לו. אבל כמו שאמרתי, לפעמים יש עכשיו מטרה של 5 זוגות תפילין לאותם חיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? מה אנשים לא עושים להקדיש כסף וספרי תורה ושאין נחת רוח לאמא או לאבא או למי שזה מאשרה מישראל? אבל תבינו שאתם לוקחים כסף ובעזרתכם, בעזרתו יתברך המלא החמים, קונים בזה תפילין לחיילים, ואתם מקדישים את זה לנשמת אמא שלך או לנשמת אבא שלך או לנשמת מי שאתה רוצה או מי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אתם לא מבינים, משתבח שמו המלא החיים, כמה הדבר הזה עושה להם נחת רוח, אחים וחיות יקרים. לאותם הנשמות שאתם מקדישים את אותה קניית תפילין לחיילים, לאותם היהודים שזה יהיה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לנשמת לרפואה שלמה או לזיווג ארגון או זעקו של הימה, או לכל מה שלבכם חפץ. ואנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע למה אנשים שואלים את השאלה הזאת. מה השאלה בכלל? תסבירו לי. יש לך עוד מצווה גדולה שחייל מניח תפילין בזכות הכסף שלך, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם, או יותר מזה, את הפסק של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאפשר להקדים כסף של מעשר כדי שאחרי זה תגיע אז מה שצריך לעשר אתה לא צריך לעשר, כבר עשרת על העתיד. ואני תמיד אומר, אחים ואחרות יקרים, אני גם אומר באותן, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו, מגיע לכם הנאמנות הזאת. ובאותה נשימה גם אני אומר לכם, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לי שתשמעו את זה. כל מי שיודעת או כל מי שיודע על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, בעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל כמו שאמרתי, מה שאנחנו זקוקים עכשיו ל5 זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים אחרות, כן, פתחו את הבחם הטוב, תעזור באותן קניית לתפילין לחיילים. הרי הם מסכנים את החיים שלהם למעננו, אנחנו לא יכולים לבוא לעשות איתם כזה דבר. אז בואו, ואני חייב להגיד שאנחנו לא מביאים להם תפילין כשרות, אנחנו דואגים שלהם כשרים תפילין כשרות למאדרין. אני אומר, כמו שהשם זיכה אותי תפילין כשרות למאדרין, ככה שאליהם, מה הם שונים איתנו? איש אחד בלב אחד, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה, להקדיש את זה נשמת יקיריכם, אתם יכולים להבדיל לעשות את זה לרפואה שלמה, ובטח שנזכיר את השמות כל יום בעזרת השם בלי נדר. וגם בנוסף לזה, השתבר שמו המלא החמים, אתם יכולים העיקר להגיע למטרה הזאת. כמה כסף ביקשתם בכם? לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000, ולא אמרתכם פה עוד קבע. כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, עליי 2 חיילים, 2 זוגות תפילין, אני דואג לך. אחד יגיד לי, הרב, אני זוג אחד. אחד יגיד לי, 0.5 זוג. אחד יגיד לי, 3 זוגות, אמן. כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאתה יכול, מצוין. אחד יגיד, הרב, תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה. העיקר שנגיע לאותה מסיעה, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים גם. אבל המטרה היא, כמו שאמרתי לכם, להגיע להישג הזה, למטרה הזאת של 5 זוגות תפילין, חיים יקרים. תפתחו את זה הטוב ותעזרו באותה משימה. מה אתם עושים עכשיו? אבל ברגעים אלה מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות, ואנחנו, ואיזה שהם יענו לכם, ואנחנו נגיע למשימה הזאת, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. צר לי לפעמים שאני, אני אגיד את האמת, כן, אני לא אוהב סתם להמציא נתונים, אבל צר לי שלפעמים אני מסיים את התוכנית, והריבונו של עולם, מאין יבוא עזרי. צר לי, זה כואב לי, בגלל שזה החיילים שלנו. זה, אנחנו איש אחד בלב אחד, זה עם ישראל. כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקבלו גם קבלה מסודרת, אתם יכולים לעשות את זה כמה תשלומים. כמה כסף שאתה יכול לתרום זה מצוין. העיקר שנגיע לאותה הדבר של המשימה החשובה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית
5937, נעבור.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שאלנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים בנושא הזה, מהו הדבר שהשתבר שמה מלאך, מה הדבר השתבר שמה מלאך החמים, שעל ידי שנעשה זה הדבר שיגרום לנו לפתיחת המזל, זה הדבר שישפיע לנו שפע וקדושה וטהרה. ואמרנו, זה עניין של הברכות, שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה היהודיה, על ידי שאותה בת של מלך, יקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. וזהו דבר שמאוד פותח לאדם את המזל. אני רוצה לספר לכם סיפור, אחים ואחרות יקרים, שתראו מה זה שאדם חושב, איזה הוא עשיר, יש כאלה, איך החיים שלהם מתנהלים, מטיול לטיול. אני לא אומר לכם סתם, שיהודי אחד היה צריך להיות אצלו שיעור תורה, ולא משנה למה זה התבטל, אבל אחר כך הוא לא יכל לעשות השיעור. למה? בגלל שהוא היה כבר בחוץ הארץ ביוון. טוב? הוא, אבל הוא מחזר אחרי השיעור, אז הוא מאוד רוצה שיצא שיעור. הוא אמר שהוא אביא מאות אנשים. טוב. עכשיו עבר מאז כמעט אולי איזה שבועיים. זהו, הוא חזר. ואז פתאום אומרים לו מהמשרד, יש לך עוד, הנה, אתה רוצה, הוא אומר שהוא מחפש תאריכים לשיעור, הביאו לו עוד תאריך. שזה עוד חודש בערך. מה הוא אומר? הייתי בהלם. הוא אומר, וואי, בדיוק בתאריך הזה אני עוד פעם בחופש, אבל רק לשלושה ימים. תעשה, מה זה? זה, תדעו לכם, דבר שנקרא רקנות. אנשים שמתנהלים מטיול לטיול, אנשים שהם חושבים, יהיה לי ככה ואז אני אלך לפה ואז יהיה לי טוב, הם טועים, בגלל שאומר לנו, התנא באבות, שימו לב מה הוא אומר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אתה יודע מי עשיר באמת? אתה יודע מי עשירה באמת? מי ששמחה במה שיש לה. מי ששמח במה שיש לו. שראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף בספרו ענף עץ אבות על פירוש של פרקי אבות, מביא את הסיפור הזה, שאומר, שמספרים, איזה יהודי אחד, שהוא היה דרוויש. אתם יודעים מה זה איש דרוויש? אדם פשוט, היה לו 11 ילדים, אבל היה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית. סוף יום, כל הילדים היו יושבים בבית,

בצורה ישיבה מזרחית, עם אבא ואמא וצוחקים ומדברים. הכל סבבה, הכל תודה לאל, תענוג. יום אחד המלך עבר באותו, ליד הבית הזה, זה הבית שהוא חצי באדמה, חצי כמעט כמו מרתף כזה. המלך מסתכל, מה הוא רואה מהחלון? הוא רואה את האבא, ראש המשפחה יושב, וכל בני הבית מסביבו צוחקים, מדברים. וואלה, אבא, המלך היה איש מאוד חזק, מלך מאוד עשיר, מאוד גיבור, אבל מה? היה מלך מאוד עממי, שכולם היו אוהבים אותו. המלך התלהב לראות את המשפחה יושבים. אמר, מעניין אם זה כל הערב ככה יושבים בסבבה, ככה יושבים. המלך שלח את השליח, תבדוק לי. אמר, באמת כן, כבוד המלך, כל ערב הם יושבים על הכיפה, קצת חמוצים, קצת דברי תורה, קצת איזה פירוש על הפרשה, קצת איזה הלכה מילקות יוסף, קצת איזה בדיחה, כל סבבה ככה, איזה 40-50 דקות, וכל אחד הולך אחד לישון, אחרי תפילת מנחה ערבית, הכל. המלך אמר, אני חייב להיפגש עם האיש הזה, עם ראש המשפחה. קרא לו, בואי נא אצלי. שרו בקן, כבוד המלך. המלך אומר, מה תספר לי? אמר, כן, כבוד המלך, כל ערב אנחנו יושבים, צוחקים, איזה כיף לכם, יש לכם שלוות נפש. המלך אומר, מה המצב הפיננסי שלך, המצב הפרנסה שלך? בוא, תחיל, אומר למלך, לא שווה לך לשמוע. מה, דבר? חובות על גבי חובות על גבי חובות, וכמו שאתה ראית, כבוד המלך, איפה אני גר, איפה הוא גר? בתוך צריף, בתוך מרתף. 11 ילדים במקום שאולי 4 או 5 אנשים יכולים לגור. המלך אמר, אני לא מסכים שתסבול חרפת רעב, אני לא מסכים לדבר הזה. המלך נתן לו הוראה, תנו לו עכשיו שק של מלא עשרות אלפי דולרים. שילך, התחיל קצת לעשות עסקים, יחסי חובות, קודם כל את כל החובות תעבירו אליי, אני משלם את זה. ומי עכשיו נשאר רק לעשות קצת עסקים וכל זה שיתעשר, יאללה. איזה מלך נשמה תורה. הביא לו כמעט חצי מיליון דולר לעסקים שילך ויתבסס ועלי. טוב. משנה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם השתבר שמו עלינו, אותו האיש מחבק את המלך, מנשק את המלך, אין עליך בעולם. עבר מאז 4 חודשים, פתאום עוד פעם יצא למלך לעבור ליד אותו הבית. והנה המלך עובר שם, אמר, בטח עכשיו אני הולך לראות שם סטייקים עפים באוויר. איזה משקאות אני הולך לראות שם, כולם באהבה, כולם יושבים, שותים, לא איזה קצת חמוצים. יושבים, עכשיו נהיו עשירים. מה הוא רואה? הכל חושך, תרדמת. מה קרה? מה יש? אין אנשים השם מרחם. אמר לעוזר שלו, לך תראה מה קורה שם. אמר, כן, כבוד המלך, כבר כמה חודשים הם כבר הפסיקו לשבת. אמר, לך מיד תקרא לראש המשפחה, אני רוצה להתפגש איתו, שיבוא אצלי מיד. עכשיו הוא בא לפני המלך, כן, כבוד המלך. אמר, תגיד, מה? איפה הימים שהייתם יושבים ומתענגים ושמחים? איפה נעלמתם כולכם? אמר לו, כבוד המלך, עד עכשיו לא היה כסף, עכשיו נהיה להם כסף, הם ראו כסף. אז כל אחד עם הגאווה שלו, כל אחד בעסקים שלו, כל אחד עם הפוזה שלו, כל אחד יעני עושה שמה ועושה איפה נפגשים, וגם אם נפגשים אולי לכמה דקות נתפזרים. אמר המלך, מה? כל זה עשיתי כדי לחזק את המצב הזה. וזה הלך ועשה לרעתי, תביא לי את כל הכסף בחזרה. הביאו לו את כל הכסף בחזרה, ואז עבר תקופה קצרה, ואז עוד פעם חזרו לשבת בערבים על הכיף כיפק והכל טוב. זה אומר התנא באבות, איזו עשיר שמח בחלקו אם אדם חושב שיהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ואז יהיה לי טוב, זה טעות. אדם צריך לדעת איזו עשיר השמח בחלקו. מה שיש לך, מה שיש, זה מצוין לך, נשמה טהורה. תפסיק לחשוב כל הזמן, אבל כל הזמן, איך אני אעשה ככה, ואז יהיה לי ככה, ויהיה לי ככה, הכל דמיונות. אבל זה תדעו, זה הכי אמיתי בעולם, הכל דמיון, והכל שקר אחד גדול שמלווה את האדם, ומשקר את האדם, ועובד גם על האדם. האדם צריך לדעת איזו עשיר שמח בחלקו. ואחד מן הדברים האלה, בואו, אני מברך, אתה אוכל, אחד אומר לי, הרב, אם אני אוכל צ'יפס אחד, סתם, שאל אותי שאלה יפה דווקא, אני לא אוכל עכשיו 10 צ'יפס, אחד, גם תראה בערך, אמרתי, אפילו הגרגיר, אדם אפילו אוכל חיטה אחת, או סומסום אחד, והוא טועם מאותו הטעם, הוא חייב לברך על אותו הסומסום באופי האדמה. אין שיעור לברכה. כל דבר מאכל ומשקה שאדם מכניס לפיו, חייב לברך. כל דבר מאכל ומשקה שאותה אישה מכניסה לפיו, חייבת לברך. למה? מלוא כל הארץ,

מה הוא אמר? היה זוג אחד בירושלים, עיר הקודש, שמנחילה מגבותכם כל הזמן בלגן. מריבות, מריבות, מריבות. מריבות, מריבות, מריבות. ועד שההורים באהבה, הילדים עושים בלגן. וזה פתאום ההורים עם הילדים, והילדים עם הילדים. או, כל הזמן ברדק. אין שקט בבית הזה, השם מרחם, השם מצילנו. ואז הם באו לפני מי? לפני הרב בן ציון אבא שאול. להתייעץ איתו, מה יעשו בגורלם שככה עלה להם? מה, פרדה חבילה לא עלינו? תראו מה זה גדול הדור, תראו איש, רוח השם נבואה יוצאת מפיו. אמר לאותו בעל ואישה, מעכשיו תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בכל רם. בבית אתם מברכים? אתם אנשים דתיים. אתה מברך על נטיית ידיים, אתה מברך את אשר יצר, אתה מברך בורא פרי העץ, מה שאתם מברכים תברכו בכל רם. אבל לא רק אתם. גם הילדים שלכם. טוב, נשקו לרב את היד והלכו. אבל לא הבינו מה ההקשר של הדבר הזה. מה הקשר בין הברכה לבין השלום בית? אולי הרב לא הבין, אבל עזוב, יאללה, הרב אמר, אמר. אותם בני הזוג חוזרים לבית. נו, מה נהיה? מה נהיה? הרב אמר, כולם מברך בכל רם מה שאוכלים ושותים, אבל בכל רם. טוב, יאללה, כולם מברכים בכל רם, מברכים, ברור, לא צועקים, כן? מברכים בכל רם. אחים ואחרות תקיים עובר שבועיים, אבל שבועיים מאז, איזה יופי. אהבה בבית, איזה שלווה בבית, הלכו בחזרה, הלכו להודות לרב בן ציון אבא שאול על מה שקורה איתם, להודות להשם. אז אמרו לרב בן ציון, ברוך השם הרב, יש יותר שלווה בבית, יש יותר שמחה בבית, אבל אפשר לשאול שאלה, מה, כן, מה בקשתכם? מה בפיכם? אמרו לו, מה קשור הברכות לבין העניין הזה של השלום בית, לבין העניין הזה של המריבות, לבין העניין הזה של חז ושלום, של מחלוקות וכללות? תראו מה שאמר להם הרב בן ציון אבא שאול, אחים ואחרות יקרים. הוא אמר להם, על ידי שיש בבית קול של ברכה, של ברכה, של ברכות, של כל מיני דברים, לא ישמע בבית איזה קול של כללה, לא ישמע בבית איזה קול של מריבה, לא ישמע בבית איזה קול של כעסים ודברים לא טובים. למה? בגלל שיש בו קול של ברכה. למה אני אומר את הדברים, אחים ואחרות יקרים? תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בבית, בכל מקום, תשתדלו שזה יהיה בכל רם. לא לצעוק, אבל בכל רם. שעל ידי שישמע בבית שלך, על ידי שישמע בבית שלך ברכות, קול של ברכה, לא ישמע בבית איזה קול של מריבות. אגיד לכם יותר מזה. אנשים שמים תמונות בבית. כל מיני תמונות של יופי, של פרחים, או כל מיני תמונות של עצים. הכל יפה. אבל תדעו לכם שזה סגולה ידועה ממשפחת אבוחצירא, השם ישמור עליהם ויגן עליהם. זכותם יגן לנו ולכל עם בית ישראל. שבבית צריך שיהיה תמונות של גדולי ישראל. תמונה של הבבא סאלי. תמונה של מרן רבינו עובדיה יוסף, תמונה של רבי גאון רבי משה פיינשטיין, של גדולי ישראל. למה? על ידי שיש בבית מראות של קדושה, זה דבר שהוא מסלק מעל הבית איזה כל מיני עין הרע, כל מיני דברים לא טובים. ויותר מזה אני אגיד לכם, ברכות, ספרים, ספרי קודש, חמש חומשי תורה, משניות, אני אומר לכם את זה ברחל בתך הקטנה, אבל טוב טוב תקשיבו טוב. גם אם אתה לא פותח ספרי קודש, אתה לא יודע, אתה לא בקטע של ללמוד. גם אם את, עצם זה שיש ספרי קודש בבית, זה שמירה לבית. עצם זה שיש בבית, השתבר שמו כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הגנה לבית. ולמה? שעצם הקדושה הזאת, זה מסלק מעל הבית כל מיני דברים מהם, וכל מיני דברים לא טובים, רים בישין. ספרי קודש, הדברים החשובים האלה, הדברים האדירי אדירים האלה, לכן כמה הוא צריכים לדעת, הכי מכירים, להשתדל עם כל הכוח, אבל באמת עם כל הכוח, עוד אהבת חינם, עוד כבוד לזולת, עוד כיבוד הורים. אני אומר לכם, אני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות, כן? זה קצת אני מתמקד בנושא הזה. כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. אבות אבותינו, אבא היה אומר משהו. או, אם היית אומרת משהו, זה היה קדוש, זה היה קדוש. היום מה קורה עם הכיבוד הורים שלנו? מה קורה עם אמא? מה קורה עם אבא? כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות.

הדיברה החמישית שהוא רואה, מה יקבל את אביך ואת אמך, שזהו אחד המצוות החשיבות שיש לנו, שכיבוד הורים מכבד את ההורים שלנו. לעולמים צריך לכבד את ההורים, אפילו חס ושלום, חס וחלילה, אפילו אבא רשע או אמא רשעית, חס וחלילה, כן, רק לשונאי ישראל מתכוון, צריך לכבד אותם, וכל שכן שאם הם הכל בסדר. אין סיכוי בעולם שלא מכבדים את ההורים, אלא אם כן חס ושלום האבא אומר לך לעבור על דברי השם. כמו למשל, הוא אומר לך בשבת בוא איתי ניסע באוטו לסבתא, אז תגיד לאבא, אני מאוד מכבד אותך, אבל אתה גם צריך לכבד את השם, והשם ביקש לא לך לשבת. וזה למשל אסור, אסור לאותו הילד או לאותה ילדה לשמוע להורים שהם אומרים להם לחלל שבת, או חזר שהם אומרים לו לך תגנוב, או כל מיני עבירות כאלה ואחרים. אבל סתם, כאבד את אביך ואת אמך למען יכול ימיך. תפילה על החיילים שלנו, אחים ואחיות יקרים, תפילה על עם ישראל, זה ימים לא פשוטים, זה עמים שאנחנו זקוקים רק לישועת חכיביתי אדוני, לישועת חכיביתי אדוני. וכמה שאותם הוא משתדל בדברים האלה של הברכות, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהקונה בדברו. ואמרתי לכם, לא קשור אם אתה שומר שבת או מה שאתה שומר, מה אתה לא שומר, לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת, תמיד לברך על מה שאוכלים ושותים. ועל ידי שאנחנו משתדלים במצווה הזאת, זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל בעסקים, בשלום בית, ברפואה שלמה, בהכל ברכות. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית. אני עוד פעם באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות, אבל באמת להודות לכם, מעשרות המאזינים והמאזינות העיקריים שעכשיו שומעים אותי, להודות לכם שבזכותכם עשרות חיילים בעם ישראל כל יום, אבל כל יום מניחים תפילין. שאני בא בסוף התוכנית הזאת אומר לכם, פעם בשבוע אני צריך היום 2 זוגות תפילין, 4 זוגות, 7 זוגות, 8 זוגות, זוג אחד לחיילים שמוצאים להניח תפילין, ואתם פותחים את לבכם הטוב, והנה יש פירות במעשה ידכם, אחים יקרים. אבל לפנינו יש עכשיו משימה, משימת קודש, שאנחנו זקוקים ל5 זוגות תפילין, שיש חיילים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה, אנחנו עושים הכל לדאוג לחיילים שלנו לתפילין. לכל חייל שהוא צריך תפילין, אני תמיד אומר, אין לך לאיפה ללכת, אין לך מה להסתבך, בוא נשמה תורה תפנה אליי, אני דואג לך. כמו שאתם יודעים, תמיד אני אומר לכם את זה גם. ולפנינו יש 5 זוגות תפילין שחסרים לנו לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים, אני אומר לכם, קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נעשות נרתוח לאמא או לאבא שלך. אשרי עם ישראל, אין כמו עם ישראל. אבל תדעו לכם, אתם יכולים להקדיש את אותם התפילין לאותם החיילים, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת יקיריכם, לנשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח גדול עושה לאותם הנשמות, שכל יום חייל, אוי חיילי ישראל, השם ישמור עליהם, שכל יום חייל מניח תפילין בזכותכם, לנשמת יקיריכם, איזה דבר גדול. אתם יכולים, אז בטח אתם יכולים להקדיש את התרומה של הצדקה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזעק, או יש קיימה. ואנשים שואלים הרב, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת, אני אגיד את האמת. מה השאלה? יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחייל כל יום, אבל כל יום מניח תפילין בזכות הכסף שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ואפילו יותר מזה אמרתי לכם, שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר, אפשר להקדים את כספי המעשר, שאז שמגיע המעשר אתה עוד צריך עוד פעם מעשר, העיקר שנגיע לאותה המשימה. ואני גם אומר באותה נשימה, שימו לב להודעה הזאת, שחשבו לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השמיים, לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו זקוקים עכשיו ל5 זוגות תפילין. 5 זוגות תפילין. בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם. כמה כזה ביקשתי מכם? אמרתי לכם פה $2,000, ו$300. ולא אמרתי לכם גם סכום מסוים, כמה כסף שאתה יכול מצוין, לא הוראות קבע ולא כלום. יש אחד להגיד לרב, זוג, 2 זוגות תפילין עליי, אני דואג לשתי חיילים, אני רוצה לקנות להם. אחד להגיד זוג אחד עליי, אני, אחד להגיד לי 400 שקל תרומה חד פיינט, כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף ואת יכולה לתרום מצוין, העיקר שנגיע

0: אותה המשימה של 5 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, תפתחו את לבכם הטוב, תעזור במשימה הזאת, כוכבית 5937, ובעזרת השם, בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותה משימת קודש הזאת, בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותו הסיוע, השם יעזור לכם כפל, אבל כפל כפל כפליים. כוכבית 5937, אמרתי לכם, גם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים, אתם יכולים תרומה חד פעמית. מה אתם רוצים, העיקר שנגיע למשימה של 5 זוגות תפילין, ישתבח שמו. ואמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה נשמתה בו אמא, שיזכירו את השמות האלה, יזכירו אותם בעזרת השם. וזה דבר חשוב נורא ונשגב. כמה החיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. מה ישמור עליהם? נוע תפילין, נוע צניות של בת של מלך, נוע עוד כיבוד הורים. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. העיקר שנגיע למשימה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתם, אני מברך אתכם שאנחנו יכולים את ישראל נזכה בשורות טובות, שוב ונחמות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: תוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: טנגו דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים,
1: טנגו דל פואגו,
0: צופים, חברות וחברים, יום שלישי, שישה באוקטובר 2026, איזה תאריך, שישה באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום זה ידידו. מה אומר?
2: מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
2: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: מה? אז הוא אומר שהכל בסדר.
2: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
2: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
2: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
2: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
2: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
2: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
2: בת אחת, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
2: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
2: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הקנל הזה, וזה הקנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו קנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, הפעם חיפשתי אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
2: אז התושבים שם ברובע הזה מגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
2: בדיוק.
0: לחם חביתה, כן.
2: והגיעו לשם אלפים, אלפים של מבקרים, הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, אשפה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי. של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם הפסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.

0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם, תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שאוכלו מטוגן, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה כל הכסף ילך להם על טאמס.
1: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
1: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
1: מה, איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
1: אתה עוד מעט עוברת 70, רון?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות, אמרת חולדות שהם מפריעות.
1: אז התושבים שם הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות, אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון, איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת? מקרון, כן, מקרון.
1: נשיא צרפת.
0: נשיא צרפת, נכון. יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שורפות חנויות, שורפות מכוניות. צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
1: אוקיי, יפה.
0: אני באתי חד.
1: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי.
0: אני באתי חד, אמרתי לך, כן.
1: אהבתי מה, אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה, אפילו לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
1: רון, מאפה הבית בהולנד זה, זה, זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
1: אוקיי, בסדר. כן? אוקיי.
0: שזהו. עכשיו תגיד לי, מה, לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של, של
1: צ'יפס, צ'יפס.
0: אבל מה
1: צ'יפס.
0: מיוחד בצ'יפס הזה ש, שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
1: זה מוציא את העיניים, זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. פזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
1: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני, עשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
1: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו קודם.
0: לא, יואב, לא.
2: מש הפרות מוזיקה. ורון שלום. רק שמה. מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד. לקה,
4: תסתכלי לי בעיניים.

0: אושר כהן, מה, איך הלכה? אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם? איך הלכה המשפט הזה?
1: מה אמרתי? וואי, וואי, שנייה, בוא נרון.
0: שמן.
1: בת אחד היום,
2: מה? אני עזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד,
1: בת הזוהם. מה זה היה משפט עם השמן? איך זה היה מי שמתגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה עשה לי ספונטני.
0: לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אני אמרתי משהו, אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפט קצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
0: אני לוקח טאמס,
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה?
2: גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צובה. זה גם אופציה.
0: וואו, אוקיי, זה מלחמה.
2: סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ, על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: מה עם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק.
0: אורי פלק, ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, דה דה דה
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, רגע.
2: רץ.
0: את גלה לו. תן לי את זה, תן.
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן? משהו עם גנץ?
2: לא.
0: רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה,
0: לא היו כבישים,
2: לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן, גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: חמש תשובות נכונות, תקבלו חמישה פרסים. ידעתם פחות, תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
0: כן, נראה מה...
2: טלפונאז'
0: 055-2-103-103 055-2-103-103.
2: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית? לא הבנתי.
0: נעשה את זה אפוא, נשנה את הסדר שלך שאני מקריא את זה.
2: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
0: 055-2-103-103
2: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
0: 055-2-103
1: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק.
0: 055-2-103-103

0: ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, ורים דינה?
1: מה העניינים? אהרון, אהרון. ימים מרגשים.
2: מה, מה, מה? אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: זה נראה אחרת. מה אני נראה לך שונים?
1: אתה נראה לי אחד, אתה נראה לי אחד.
0: אני אחד כמו רון שלום, באתי היום
2: מהרון
0: שלום.
2: גם כועס.
0: לא כועס, לא כועס. באתי מפוקס, נשמע. באתי מפוקס. אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה. סבבה?
1: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן. כאילו, הם שם, אבל אני כאן. הם כאן, כאן, כאן, אני פה.
1: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
2: ערוץ, אוקיי.
1: ערוץ כאן, כן.
2: אוקיי.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
1: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים. מה, אתם לוקחים אותי צ'יפס?
1: וואו.
0: מה זה? עכשיו, אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר להיפגע. אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק.
3: כן.
0: אני קורא לך, תענה לי ישר. מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי? מה אתה בארצות הברית?
3: כן, כמו ברק רביד.
0: שים לי מוזיקה. אני אהרון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. כן, כן, בן אחותו של יעקב,
3: לא
0: הגיעו הבדיקות DNA.
1: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי אייזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג. מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל. רק שיחה של אחוקים. סחבקים. בנט אתה אח, אה? בואו נראה אותך.

0: ביבי, אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא, שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי. בוא, אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא, מפסיד טכני 3-0. יאללה, בואו אם אתם גברים. אהרון אהרון מחכה לכם.
1: וואו, וואו, וואו. תשמע, זה צריך, שזה יגיע לכולם, כן?
0: זה יגיע לכולם.
1: שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן.
1: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
1: או, או.
0: אייזנקוט וביבי וכולם, ומי
1: ש... יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר, בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
1: נכון.
0: נכון?
1: קטן עליך.
0: תבואו, אל תפספסו את העימות, ותדעו לכם, וואלה, כשאני יש לי מילה, אני בחיים לא בוגד.

0: להקת התבלינים בשירם לא בוגד. תודה, הוא כבר ברח.
1: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה לדבר עם מה לשקוט.
0: טוב, בסדר,
2: תתכונן לאימות, אהרון.
1: אל תדאג, אל תדאג,
2: כונן.
0: עזוב, עזוב אותו, אל תדליק אותו. טוב, זה היה, מה זה?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
0: מה זה?
2: אמא מתקשרת שנייה.
0: חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי?
0: נראה. לא, לא.
2: יש גבול. האמת, אימות של אהרון עם אמא שלי, בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לרקע, נראה מה...
0: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות, אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו, תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך. מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
0: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה?
0: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון זה? יואב, תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא.
3: תביא לי את הטלפון, דובי. תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? תשמר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכול להיות.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוך, התריש.
2: אוך, בסדר.
3: יאללה. ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
2: ביי. בלי עוגות, דיר בלק. ביי.
0: ביי.
2: ביי. ביי. ביי. ביי. ביי.
0: וואו. וואו.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה
0: אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו, אתה יודע, זה פשוט לא אמין. דור של זמרות מוכשרות.
1: דור.
0: דור של... ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע לליטו, לדנו, ש...
1: עוד זמרות.

0: זמרת אדירה.
1: עזוב, זה לא רק זמרת.
0: עזוב, מתים עליה.
1: בריאים עליה. בוא. ליטו לדנו הודיע לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
0: מרגש מאוד.
1: לי הודיע שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז לי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
0: אתה שובב גדול.
2: איך?
1: יש דרכים, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
0: 50 שניות?
1: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
0: אוקיי.
1: ליטו לדנו.
3: שניים עד ארבע.

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: הרבה טלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתם.
2: וואו, זה נשמע מול.
3: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: לא משהו.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: חדד, את איתי, את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, נכון? בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני בתחושה שלי...
0: נסה לחשוב על המשפט הזה,
1: כאילו. בתחושה שלי,
0: כן?
1: כשאני נמצא איתך, אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מה העניינים?
0: מנסים לעשות לי פה רצח רופי, לא כל כך הולך להם.
1: לא, לא, מה פתאום?
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב, שירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. בעול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף, בעול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרקחת, אתה יודע?
1: אני רך, אני רך.
0: אתה מתפשר, הפעם זה היה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: לא, שירן, שלום. 2:00 עד 4:00, השעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר
0: גמור,
3: תודה.
0: מחדרה. חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה, ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק.
0: איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר.
3: לא צריך.
0: לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
1: אנחנו מקווים.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול ספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות? או שאני איתו?
3: לא, אני לא יודעת, לא מכירה, אני לא מכירה.
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו, כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: לא, תראה מה זה.
0: כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו...
3: יאללה,
0: בא
3: לי לזכות במה.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: השפעת הקטן שכח לסגור הדלת.
3: הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
4: השפעת הקטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: רבותיי. תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן לזה כתשובה נכונה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים לפעמים שר וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני
0: אופן
3: לא זוכה.
0: סבבה, לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני.
0: נשתתפות
3: על שפת
0: הים. בוא נשמע.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני. נשתתפות על שפת הים.

0: את המנגינה את מכירה, זה נכון. בוא ניתן את זאת, אולי זה יבוא לה.
1: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה.
0: בוא נשמע.
1: אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע. שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים ומנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
1: תודה.
0: השיחה מועברת.
2: שלום אורן.
0: שירן.
2: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער מתנת טראפלאב, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: כן.
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
1: כן, תודה, תודה.
0: יא, איזה כיף. יואב, טיפלו בך.
1: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו, האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
1: תודה רבה, רבה.
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך, שירן. תודה רבה.
3: ביי, שירן.
1: כן, בכיף.
0: ביי, ביי. ביי.
2: שרואה את השידור

0: כאן את פבלו רוזנברג בצעדים כלילים. כן, פבלו, מה?
1: מה קורה, רון? רגע, לפני שנתחיל, בוא תיתן לי את הכניסה שלי.
2: יואו. אתה יודע איך אני אוהב.

0: אתה קודם, אתה שמת, שמת שיר של אב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום
0: לחבק אותך בחלון.
1: זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר הפילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תאמין. עשינו חלוקה כזאת,
1: ברטר כזה.
0: טיפוס ואני
1: פבלו, משהו דחוף, כי יש לנו דקה
0: אני
1: בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב.
2: בסדר, מה?
0: לא, אבל היה לך שם יונתן. אחר כך נזכרתי, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אז לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה. תשים לי את זה רגע, איציק, איך זה הלך? איך זה?
3: הטיילת על המדרכה
0: תוקים אסדו בשמחה. ככה זה צריך.
1: כל אתך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון. למה הוא מריח לא טוב?
1: היה כאן יואב.
0: יואב, אלא יואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: מופיע עליך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: כן, צוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודי האזולאי, דילן. דילן.

0: הפנים.
1: יעקב.
0: ואני לא מאמין
1: עליו. בוא בוא, איפה ארון? יש לכם ספורט תכף.
2: בסדר, אתה יודע כמה טלפונים יש לו?
1: כן, אה?
2: בטח. אני גם צריך להכין את האולפן לאימון? לא, לא, לאימות.
1: אבל לא בטוח שיגיעו בכלל. לא, לא בטוח שהם יגיעו. יכול להיות שהוא ינצח טכני.
2: בסדר, אבל הוא אמר שאני צריך להכין, הוא מה? לא יכול לעשות חצי עבודה.
1: יש לי תחושה שזה ייגמר בטכני.
2: מה הטכני?
0: למי שלא יבוא.
2: מה הטכני? מה, יש פה בעיה טכני? מה זה?
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: לוי ג'ורג'. כמה כמה?
1: קמיליאן.
0: וואלה, חשבתי תיקו.
1: כן? לא, לא, לא. כמה כמה קמיליאן.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא, לא.
0: כי אני... טוב, תכף לא. מבזק הספורט בהתחם יתקנו אותנו, וזה רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני אלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די-ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM. איציק אהרון, רדיו תחנה, אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: בוא נע, איך הוא קורא אותי.
0: מי?
2: אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות, מה
0: כמה,
2: זה?
0: כמה זמן נשאר? 20 ומשהו ימים, 25 ימים.
2: כן, אתה מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא
3: עושים? אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם? אתה...
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו, פשוט, כן? נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, דני. עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית
2: גם. מה, מה, מה? הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשער.
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNA עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי. אמרתי ככה. אני אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? תראה אותך.
3: ככה יצא.
2: נאה, נאה. כן, נאה. הלאה, בוא נאה. לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקת די-אן-איי. שומעתם מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות.
0: קצת
4: פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: בואי, ינו כאן, בואי, קטנצ'יק.
5: נעבור על שם, למזרק הפות של ארון ארון. האיש והגדה.
2: כולה!
5: אין עליו.

0: אהרון אהרון מהג'ו,
1: קבלו אותו. אהרון אהרון מהג'ו, מבזק הספורט, צ'רטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יעקב בייגלה, בייגליסט מספר אחת, יגאל קבב, קבביסט מספר אחת,
2: מרקו הרוסי,
1: רוסית מספר אחת.
2: מאיפה הוא הגיע? מרוסיה הוא הגיע.
1: לא.
2: הוא גדל פה בקריית אונו.
1: שמע, לא, זה מרקו רוסי, הוא במקור איטלקי. אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
2: מה, יואב? מה אתה רוצה?
3: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
1: על מרקו רוסי? לא, אז מה, קוראים לו... הוא בא מאיטליה, קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
2: תזוז יואב, אם אתה לא מדבר תזוז.
1: ואז הוא הלך לרב, כדי שהרב אמר לו תוסיף היי. אז הוא הוסיף את היי לפני הרוסי, לפני הרוסי, אז זה נהיה מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
4: מה הוא שם את זה במרקו ה?
1: אתה מבין?
4: אין לו ברירה.
2: צודק, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
4: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה, הוא היה שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה, כאילו?
2: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
1: רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
4: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
2: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
1: אני בן אחותך, כן.
2: אמן. כזה צעיר אתה נראה, יא.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
1: גנבו לו את המיקרופון. יא, אללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון.
2: יא, אללה.
3: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
1: מטייבה?
3: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
1: כן, כן.
3: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה...
4: לא, גם לי יש דש.
3: אז תן גם אתה את הדש שלך.
4: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסעתי...

0: צענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, והוא אומר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום. אמרתי, אני אתן לך דש.
1: זה לא דש.
0: אלי אברהם.
1: אלי אברהם.
0: נהג חביב וכיפי.
2: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
1: רוצים.
2: בסדר. זה לא, קודם כל, זה לא פאולו רוסי?
1: זה אחיו.
2: זה...
0: לאחים של פאולו קוראים מרקו?
1: מרקו, כן.
3: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
2: אז כשהיינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
1: פרצופים.
2: פרי פלסטיין וכזה...
1: פרצופים.
2: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש, צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים, ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
1: שאונה קאמרה
2: מטרימוניאלה. שאונה קאמרה מטרימוניאלה, ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי, והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
0: אף אחד
2: בא. מי עושה כזה דבר?
1: שים את זה בימי הולדת.
2: והוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה אוניברסלית, אוקיי? בינלאומי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ, ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר.
1: שחקן זה.
2: מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר, צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי, ואז נזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
1: אז זה, אותו פאולו רוסי...
2: אז זה אח שלו.
1: זה אח שלו, מרקו הרוסי.
2: מרקו הרוסי, בסדר.
1: בוא נתחיל את הספור.
2: יאללה, קדימה. אוקיי.
1: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
2: לא, אני אתחיל.
1: יאללה, תתחיל.
2: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
1: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו?
2: מה, למה?
1: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאי?
2: עליי, עליך, עבר
1: לך על הזמן.
2: ונעבור לכדורסל.
1: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
2: כן.
1: יאללה, כדורסל.
2: הפועל העמק מעדכנים של לוקס גולדנברג.
1: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום.
2: לרשום את זה, תרשום.
1: הם לא מעדכנים כל יום.
2: לוקס גולדנברג.
1: מה הם מעדכנים?
2: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק. בגלל החזרה... של רפי מנקו, תרשום רפי,
1: כן, רפי מנקו, כן.
2: לסגל הקבוצה.
1: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
2: למה?
1: כי לא ידענו שהוא בפני.
2: תודה על העדכון, הפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
1: חרדה, חרדה, דיברתי עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
2: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
1: טל בנין גר באפריקה, מה אתה אומר? טל בנין גר באפריקה?
2: עזוב. לא משנה.
1: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום. הכי קל, עזוב.
2: סבבה, אני עזוב, אני לא מבין כלום.
1: תלמד להתמודד, יחוסר ידע. זה הכי קל.
2: בסדר, אני לא מבין.
1: בורח.
0: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
2: לא, בסדר, טוב.
1: הכי קל להגיד, עזוב, לא משנה. תביא, כשהוא לא יודע להתמודד, עזוב, לא משנה.
0: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל, משהו.
1: בור ועם הארץ, בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
2: אני
1: בור ועם
2: הארץ.
1: סגור לחוסר ידע, אתה מיקרופון.
4: מה הוא יודע בכלל זה?
1: אני הייתי
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: איזה זמר על, אבי, סינבני עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה נכנסת לה לכאן, גבירותיי ורבותיי. זה הווה, בן.
1: איזה כיף, איזה יופי.
0: בת שלנו, את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום.
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: אה, בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: אה, למה, למה ככה, זה אבא, למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה, די, גמרו אותנו עם החגים, עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
0: החוסר של השגרה.
2: אני מסכים, אני מסכים, זה אבא, זה קשה, זה קשה.
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה אומר,
1: לא.
0: מה, תקניתי.
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בואי נעזוב אם אתה, כן, לא.
2: אתם מסכימים פשוט.
0: כן, אנחנו מסכימים.
2: כן,
1: לא,
2: אנחנו כן.
0: לא, אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: אה, ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משנה, נו. מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולים? מה קורה?
1: הוא בסדר, אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מה...
1: מורידה רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא?
1: כן, אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה, וזה חג לילדים.
2: רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
0: מה לא?
2: אה, כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי, וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו.

0: ונעתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועוד, כל הפצועים.
1: הוא נפל חזק, נעתי.
0: כן.
2: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
0: לא.
1: מה? אה, כן?
0: כן.
1: אוקיי.
2: יש לו בדיפולט שלה.
1: לא, מצוין. לא, אז כן יהיה.
0: לא, כן.
1: כן, אוקיי, סבבה.
0: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש שבא לכם להשמיע.
1: אופה.
2: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו. רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש למהירה את השיר החדש של זהב הבוי.
0: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
1: בטלגרם.
2: וואלה.
0: זה שומר את הקבצים באיכות.
1: זה מוצפן שם, כן.
0: כן, זה באיכות.
1: תגידי, על מה השיר? מה...
0: השיר נקרא איזה יום.
1: איזה יום, שמח לי היום.
2: איזה יום.
0: לא, לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפרה עליך יום, ואתה יודע שכל כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
1: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
0: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום? אני לא יודעת איזה יום היום.
2: איך נדע?
0: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
2: וואלה, את יודעת מה, הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
1: כיף שבא.
0: לא, לא צריך, בכיף.
2: לא, לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
1: אז לא תודה שבאת, לא...
0: לא, תודה, כן.
1: תודה, כן, תודה.
2: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה יום, איזה יום של...
0: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.
2: בחנוכה.
0: בחנוכה הקרוב, תגיעו.
2: זהבה בן הבת.
1: אני בא עם הקטנצ'יק.
2: איזה יום, בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, מדהים. מדהים. וואו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף. בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג, אני אבוא עם הילדון? כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא עם פרלה, גם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעד.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: עם ביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בואי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך חברה ממש טובה, תחשבי, רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, ג' ו' ו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בזקן.
1: לא חשוב.
0: לא משנה, מרגול תהיה...

0: אישה ראיתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אתה פה ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי, תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, להתראות.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: מנור שבת עם שקוף ממים. אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד פה
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם. שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מי זה?
0: צפריר קריר?
3: כן, כן.
0: אוי, לא. שלום לחזאי שניים עד
2: שלום
0: ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: צפריר קריר.
2: שלום שלום.
0: שלום שלום צפריר, מה
2: שלום.
0: קורה?
2: שלום.
0: מה, באת להתקן עד מתי משך הגשם?
2: בוודאי, באתי לתת את התחזית. אבל קודם...
0: מה?
2: באתי לתת לך הזדמנות.
0: למה?
2: תראה, אתם תמיד אוהבים להגיד שאנחנו טועים.
0: נו, כי אתם לא רוב טועים.
2: אבל הפעם...
0: הפעם צדקתם, נכון? אמרתם שירד גשם, הנה קרפל, נכון, באמת ירד גשם.
2: נו.
0: נו.
2: קשה להגיד איזה מילה טובה?
0: מה להגיד, שפעם אחת צדקתם?
2: או, אז אתה אומר שגם שעון מקולקל לפעמים פותח סטופר.
0: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
0: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו, יש לו ארבעה גלגלים, גג שמגן עליך מהגשם, ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו, עכשיו, בכל מקום ובשלל מגן.

0: אחרים. חזרנו אליכם.
1: אוטו זה טוב, יאללה, מה התחזית?
0: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
1: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
0: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
1: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
0: חסות קטנה ואחריה התחזית. עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר, ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק מטורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשן לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו. חזרנו אליכם.
1: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
0: אני מתפלא עליך, רון.
1: מה?
0: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
1: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
0: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
1: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
0: לזזל, חסות כחרונה ואחריה התחזית.
2: גשמי ברכה נותנים תקווה.
3: אני זוכר.
2: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל, זה לא חכם, ובעיקר לא עובד, וסתם תוקע אתכם עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב 0000000 מים.
0: חזרנו אליכם.
1: היי, צפריר, אז מה התחזית?
0: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
1: טוב, תודה רבה שבאת, צפריר, תודה רבה.
0: כן, כן, כן.
1: בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
1: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא יתבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: אז קורא מה אני אומר לך. אולי? מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה.
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן.

0: דח מחק, די, תפסיק!
1: כי יקר להפסיק.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
0: 3.41, אנחנו חוזרים עם מוקי, שחוזר עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. מוקי, מתגעגע.
2: שניים עד ארבע, שיר חדש.

מוקי, לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

קובי אפללו. מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.איי מן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום, ב-12

באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצאה אימא של האורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כתשעה חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי אימן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: תהיה אימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של שניים עד ארבע, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה תהיה כאן מרגלית צנני.

0: כדאי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'י רונו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט שלנו 2-4, בקיצור, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל מיוזיק פודקאסט,

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות